Pašas labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH.

0: katru radītās dziesmas.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

Radio SVH LV. Savējie sapratīs. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

Latviešu valodā. Radio SVH.

0: Labdien, prezident Kungs! Kā jūs šodien jūtaties?
1: Lieliski!
0: Kādu padomu jūs dotu savam jaunākajam?

0: smalkas taktis, mīļas notis, pašu vārdi,
1: labākās dziesmas latviešu valodā.
0: Radio SVH LV.

0: Katra dziesma kā zelts,
1: katra nots kā dārgakmens.
0: Radio SVH LV

0: SVHLV. Jaunums.
1: Kā jau daudziem citiem no rīta, brokastīs man kafijas stipri.

0: labākās.
1: Pašu radītās dziesmas.
2: Ļauj man palikt, ļauj man palikt.

0: rēķini LV. Lietotne Mani rēķini. Visi tavi rēķini vienviet.
1: 7 un 11 minūtes.
0: Katru mēnesi viens un tas pats. Viena vietne elektrībai, otru ūdenim, vēl citu internetam. Paroles, atgādinājumi, termiņi. Kopš Latvijā ir lietotne Mani rēķini, visi jūsu mājas rēķini un to vēsture ir viena vieta. Jūs redzat, cik jāmaksā, līdz kuram datumam un samaksājat ar vienu pieskārienu. Meklējiet lietotni Mani rēķini App Store vai Google Play. Mani rēķini LV.
2: Radio.
3: Radio.
2: Radio SVH LV.

labrīt, labrīt! Man sauc Almārs Stannis, un šis ir Radio SVH LV. Lai jums garda, garšīga, mīļa, forša, ņami, ņami, ņami, ņami, ņami, ņami, diena.

0: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopība – rūpība. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāra LV palīdz salīdzināt kredīta piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāra LV. Brīdinam – aizņemšanās maksā naudu.
1: 11. novembrī Rīgas kongresu namā aicinām piedzīvot patriotisku koncertu uzvedumu Rīgas sargi. Piedalās Miks Galvanovskis, Eduards Rediko, Jēkabs Ludvigs Kalmanis un kameraorķestris Artūra Švārdsbaha vadībā. Piedzīvo stāstu par ceļu uz brīvību, par mūsu zemi Latviju. Biļetes Biļešu paradīzē.
2: Jau zini, par ko gribi kļūt?
3: Nē?
2: Tas ir normāli. Un ja esi vecāks, vai zini, ko ieteikt savam jaunietim? Darba pasaule mainās, un līdz ar tehnoloģijām un mākslīgo intelektu mainās arī profesijas un prasmes. Tev nav šodien jāizlēmj, par ko kļūsi, bet ir vērts zināt, no kā vari izvēlēties. Iepazīsti profesijas un izpildi karjeras testu. Nākotnes darbs LV.
4: iPhone 18 Pro. Visu laiku varenākais solis uz priekšu. 6,3 collu ProMotion displays. Spožāks, vēl mazāk atspīdumā. 48 megapikseļu Fusion galvenā kamera ar maināmu diafragmu. Liels uzrāviens akumulātora darbības ilgumā. Un A20 Pro čips. Iegādājieties Apple autorizētajos veikalos un tiešsaitē.
5: Uz uzējumu rudens izstāžu sezona ir klāt. No 2. oktobra atklāja vērienīgi izstāde ar 43 mākslinieču stāstiem, kur atklājās vairāk nekā 60 mākslas darbos. Siltulnīcā bez maksas iepazīsti mileniāļu paaudzes mākslinieču skatījumu uz kolektīvo atmiņu. Nāc un piedzīvo mākslu no jauna. Uz uzējumu. Lāču plēšu ielā 101. Bērniem ieeja bez maksas.
6: St. Black 6 gadu jubilejas svinības jau 17. oktobrī. Uz skatuves vīrs, kam piedurknē vismaz pāris triki, Roans Čē un grupa Medību lauki. Vēlāk spoži jubilejas ballīte ar grupu papīra lidmašīnas. Tiekamies nedaudz grēcīgā, bet neaizmirstamā vakarā 17. oktobrī St. Black. Svinības atbalsta Radio SVH.
0: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā – rūpība. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāra LV palīdz salīdzināt kredīta piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāra LV. Brīdinam – aizņemšanās maksā naudu.
7: Radio SVA LV. Labākās dziesmas.
8: Labākās dziesmas.
7: Latviešu valodā.

0: piedalies Rimi loterijā līdz 26. oktobrim un laimē jauno Kerher tīrām robotu. Iepērcies e-veikalā, reģistrē pirkumu mājaslapā un katru nedēļu laimē jaudīgākās tīrīšanas iekārtas no Kerher. Lielā balva – tīrīšanas superrobots 1300 eiro vērtībā. Atļaujas numurs 9163.
1: No olimpiskajām spēlēm un Eirovīzijas līdz sadarbībai ar Spotify un Madonnu. Šoradan Rīgā satiksies notikuma radītāji no 9 valstīm. Esi daļa no PALS. Pirmā starptautiskā pasākuma industrijas fóruma Latvijā. 28. un 29. oktobrī Hanzas peronā. Biļetes pulsforum.co.
2: Nekontrolētas urīna noplūdes piemeklē sievietes grūtniecības laikā, menopauzē un arī senioru vecumā. Vai arī tev tas rada satraukumu un diskomfortu? Esi drosmīga, apmeklē ārstu un saproti iemeslus. Bet tikmēr jūties svaigi, ērti un droši ar Tenedis Skrīt un Siluete ieliktņiem un paketēm. Mierīgs prāts visu dienu un tā katru dienu. Jautā aptiekā. Plašāka informācija www.tena.lv.
3: Mīļie draugi, rudens ir klāt, un mēs aicinām jūs uz muzikālo stāstu Mans tik ļoti, ļoti, kas veltīts Jānim Peteram. Šīs būs brīdis piestāt, ieklausīties dzeja un sirdi sildošās dziesmās un pakavēties atmiņās par mīļo dzejnieku. Tiekamies 1. novembri Ventspilī, 15. novembri Rezekne un 27. novembri Liepājā. Paldies, Radio SVHLV! Jūsu Marija Naumova.
4: Uzmanību, uzmanību!
5: Radio SVHLV piedāvā ķert kāpos!
6: No 5. oktobra līdz 30. novembrim klausies radio un tiec pie sava simtnieka.
5: Rīta, dienas un pēcpusdienu eterā Radio SVHLV izskanēs īpašs signāls, kas vēstīs, ka ir laiks ķert kāpostu un zvanīt uz studiju.
6: Pirmais klausītājs, kurš sazvanīs studiju, piedalīsies spēlē. 5 sekundžu laikā, nosaucot 5 atbildes, atbilstoši uzdotajiem jautājumam.
5: Ja tas izdosies, 100 eiro būs tavā kabatā.
6: Ķer kāpostu un nepalaid garām savu iespēju tikt pie simtnieka no kopējā 36 tūkstošu eiro balvu fonda.
5: Radio SVHLV spēli
6: Ķer kāpostu
5: atbalsta Erst Finance.
7: Erst Finance – finansējuma risinājumi jaudīgai uzņēmuma izaugsmei.
8: Es esmu Jānis Stībelis un tu klausies Radio SV.

0: oktobra dišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Devalt instrumentiem un piedarumiem atlaides līdz 30%. Fiskars dārza darbarīkiem un virtuves piedarumiem līdz mīnus 30%. Kērher iekārtām līdz 30%. Penosil putām un hermētiķiem izcilas cenas, bet izsover minerālu vatei īpašs piedāvājums. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
1: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos gāzēts dzēriens 2 litri, pērkot otro cena ar Lidl Plus 99 centi. 10 vistu olas – 1,79 €. Sviests 170 gramu – 79 centi. Lidl ir vērtīgi.
2: Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēj ar 40% atlaidi. Vision Express – tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini Vision Express LV.
3: Sveiki, te Linda Lim. Manu šī gada laikā tapušo autobiogrāfisko mūzikālo romānu pirmatskaņosim Rīgā. Jaunās mūzikas albums Waves kulminācija piedzīvos noslēgumu koncertā 17. oktobrī Hanzas Peronā. Biļetes paradīzē. Tiekamies 17. oktobrī.
4: Radio SVH LV.

0: Dažādi laiki.
1: Un jūs klausāties Radio SPH LV.

Labrīt, labrīt, labrīt! 9:03 minūtes. Mostamies kopā skaistajā, diezgan dzastrajā svētdienas rudens dienā. 11. oktobris, ja kas? Ja? To vajag piefiksēt dažreiz sajūgti datumi. Bet, dzeramies mēs brīvdienās. Nu, šodien būs spraigi. Spraiga kultūras programma dzenies brīvdienās ietvaros. Būs daudz viesu, būs daudz mūzikas un, protams, ka dejas. Sveiciens Radio SVH TV skatītājiem. Varat noteikti padalīties, ko jūs darat? Ko tu dari? 28 6 0 0 9 0 0. Aiziet, Vera Koko!

Pozitīvā melanholīko par Lili. Monta uzrakstīja, ka pamodos jau septiņos, iešu lapas grābt. Monta, tev šodien vārda diena. Monta, Tinci un Silva, lai jūs vārdiņš skan kā zvaniņš. Nu, var jau arī lapas grābt, jā. Ko, pa ko ne? Horizonti, Meridian 2.

0: precīza laika paziņojums kopā ar mani rēķini LV. Lietotne mani rēķini. Visi tavi rēķini vienu vietu.
1: Pareizs laiks 9:14.
0: Katru mēnesi viens un tas pats. Viena vietne elektrībai, otru ūdenim, vēl citu internetam. Paroles, atgādinājumi, termiņi. Kopš Latvijā ir lietotne mani rēķini, visi jūsu mājas rēķini un to vēsture ir vienu vietu. Jūs redzat, cik jāmaksā, līdz kuram datumam un samaksājat ar vienu pieskārienu. Meklējiet lietotni mani rēķini App Store vai Google Play. Mani rēķini.

0: jaunās veikalo stop! Tikai 3 dienas!
1: No 12. Līdz 14. oktobrim ar manu stop kārti Desiņas Rīgas miesnieks Mārtiņa 300 gramu eiro 89 konservēta barība kaķiem Šeba 2 veidi 340 gramu eiro 69 un šķīstošā tēja Ekoland meža ogu 350 gramu eiro 39
0: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām!
2: Top, top, top!
3: Leģendārā synthpopa grupa Camouflage atgriežas Rīgā. Jau 16. Oktobrī koncert zālē Palladium, The Great Commandment, Love is a Shield un citi hiti dzīvajā. Biļetes, biļešu servis, LV. Camouflage 16. Oktobrī Palladium. Tiekamies! Koncertu atbalsta Radio SVH.
4: Sveiki! Mani sauca Polo. Kas es esmu? Cilvēks vai ziņas? Es esmu cilvēks ziņās, jo, lai kas arī notiktu, cilvēks ir galvenais. Nāc kopā ar mani uz Apollo LV. Šeit tu atradīsi svarīgākos notikumus Latvijā un pasaulē. Te ir sports, izklaide, slavenības, krimināls stāsti, dzīves stāsti un intervijas kādu nav citur. Gaidu tevi! Tiekamies Apollo LV!
5: iPhone 18 Pro. Visu laiku varenākais solis uz priekšu. 6,3 collu ProMotion displays. Spožāks, vēl mazāk atspīduma. 48 megapikseļu Fusion galvenā kamera ar maināmu diafragmu. Liels uzrāviens akumulātora darbības ilgumā. Un A20 Pro čips. Iegādājieties Apple autorizētajos veikalos un tiešsaitē.
6: Klasika, kas nekad neapnīk! Sīra burgeris Hesburga restorānos tagad par īpaši iztevīgu cenu. Tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti! Tiekamies Hesburger! Hesburger!
7: Sveiciens visiem! Mans vārds ir Miks Galvenosks un jau šī gada oktobrī un novembrī kopā ar grupu dosimies 14 koncertu tūrē balādi par letiņu. Koncertos būs dzirdams jau labi zināmas dziesmas, kā arī vairāk jaunumu. Protams, neizpaliks arī pārsteigumi. Biļetes meklē biļešservis.lv. Tiekamies!
8: Iespējams, tautas mīlestību, vērtības un sirds balsi iekodēt vienā dziesmā? Jā, Raimonda Paula 5 minūte. Ir maestro daļrades esence ikdienu Radio SVH LV Viļņos. Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Dižozols meži. Dižozols meži un Pircfest 2026 aicina piedalīties aptaujā. Ienāc Dižozols meža LV vai zvani bez maksas 88 77.

0: kaut pie sarkanās gaismas, tās sarkanās gaismas, kas var pateikt, kur tā aizved. Ļauj man iet kaut pie sarkanās gaismas, tās sarkanās gaismas, kas var pateikt, kur tā aizved. Ļauj man iet kaut pie sarkanās gaismas, tās sarkanās gaismas, kas var pateikt, kur tā aizved. Ļauj man iet kaut pie sarkanās gaismas, tās sarkanās gaismas, kas var pateikt, kur tā aizved.
1: Dzenies brīvdienās ar ar Ievu Dzeni. Savu dzēnī.
2: 9:26. Mostamies kopā. Skaistā svētdienā. Nu, ir daudz diskusijas par politiskajām norisēm, bet šādā brīdī gribas padomāt arī kaut ko gaišu. Par laimi. Lai mēs laimīgāki kļūstam.

Latvijā šī diena būs lielākoties mākoņaina un teritorijas lielākajā daļā pa laikam līs. Vietām galvenokārt Kurzemē līs stipri. Būs lēns līdz mērens dienvidu vējš un gaisa temperatūra no 11 grādiem austrumu novados līdz 14 talsu apkārtnē. Arī Rīgā debesis būs lielākoties apmākušās, pa laikam īslaicīgi līs un gaisa temperatūra būs ap 13 grādiem. Esiet sveicināti ziņās pulksten pusdesmitos rītā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Pārtikas un veterinārais dienests veicot laboratorisko kontroli Lietuvas izcelsmes maltajā gaļā konstatējis salmonellas. Dienestā norāda, ka produkta derīguma termiņš ir beidzies un tas vairs nav pieejams tirdzniecībā. Kultūras ministrija rosina pagarināt autora atlīdzību īpašo nodokļu režīmu līdz 2030. Gada beigām. Šī kārtība ļauj autora atlīdzību saņēmējiem nereģistrēties kā saimnieciskās darbības veicējiem, savukārt ienākumu izmaksātājs par viņiem nomaksā nodokļus 25% apmērā, gan iedzīvotāju ienākuma nodokli, gan valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas. Ministrijas ieskatā termiņu nepieciešams pagarināt, lai nodrošinātu iespējami vienkāršu nodokļu nomaksas sistēmu un neradītu papildu administratīvo slogu autora atlīdzību saņēmējiem. Uz valsts kancelejas direktora amatu virzītais Latvijas darba devēju konfederācijas ģenerāldirektors Kaspars Gorkšs darbā kā valsts augstākais ierēdnis gribētu iestāties par valsts pārvaldes efektivizāciju un savienot deksmi ar praktisko pieredzi. Ierakstos sociālajos medijos viņš norādījis, ka daļu karjeras aizvadīja profesionālajā sportā, bet pēc tās viņa intereses, izglītība un profesionālā darbība 9 gadus ir bijusi cieši saistīta ar administratīvo darbu un valsts pārvaldi. Gorkšs esot pieredzējis daudzus gadījumus, kad labas ieceres iesprūst gaiteņos. Viņš uzsvēris, ka valsts pārvaldei ir vajadzīgas pārmaiņas, tās nav iespējams īstenot no ārpuses un arī iekšienē ir grūti mainīt iesīkstējušus paradumus, tāpēc viņš esot pieņēmis lēmumu piedalīties izsludinātajā konkursā. Krievijas vadāmo aviācijas bumbu triecienos daudz stāvu dzīvojamā mēkām Zaporižjā nogalināto skaits pieaudzis līdz 17, bet vēl 18 cilvēku ievainoti, viņu vidū ir attiecīgi 3 un 2 bērni. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis izteicies, ka šis uzbrukums ir Krievijas pateicība ASV prezidentam Donaldam Trumpam par Savienoto valstu lēmumu atcelt sankcijas dīzeļdegvielas tirdzniecībai. Tikmēr Donalds Trumps vakar Baltijā namā žurnālistiem paziņoja, ka Ukrainā ir pienācis laiks jaunam valsts prezidentam, norādot, ka pašreizējais Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis nav izdarījis pietiekami daudz, lai izbeigtu valsts karu ar Krieviju. Viņš arī atzina, ka ir licis Zelenskim darīt pret Krieviju, ko vēlas, taču neuzbrukt naftas pārstrādes rūpnīcām. Savukārt Eiropas Savienība vakar asi kritizēja dīzeļdegvielas piegādes līgumu starp ASV prezidentu Donaldu Trumpu un Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu, brīdinot, ka sankciju atvieglošana nodrošinās Maskavai papildu ieņēmumus kara finansēšanai pret Ukrainu. Bloka augstākā pārstāve ārlietās un drošības politikā Kaja Kallasa norādījusi, ka Krievijas triecienos 2 dienu laikā tika nogalināti vairāk nekā 80 Ukrainas civiliedzīvotāju. Turklāt tā ir pastiprinājusi savus hibrīdu uzbrukumus pret Eiropu, gan Eiropas Savienības dalību valstīm, gan NATO sabiedrotajiem. Tādēļ pēc viņas teiktā šis nav īstais laiks, lai mazinātu spiedienu uz Krieviju, un Eiropa to nedarīs. Bet Latvijas spīdvejisti Andžejs Ļebeģevs un Francis Gusts vakar Polijas pilsētā Grudzjondzā 2. Gadu pēc kārtas izcīnīja sudraba medaļas Eiropas spīdveja čempionātā pāriem. 7 izlašu konkurencē mājinieki uzvarēja ar 26 punktiem, bet Latvijas izlase sakrāja punktu mazāk. Bronzas godalgas ieguva Čehijas spīdvejisti.
Ar ziņām studijā bija Ainārs Rutkevičs.

0: Svaigi un par tik labu cenu? Tas ir vērtīgi. Šonedēļ Lidl veikalos sīpoli 1 kg 35 centi, pīle ar kaklu ķidāta 1 kg 3,99, kausēts sviests gī 500 gramu 6,99. Lidl ir vērtīgi.
1: Tālruņi, kas radīti, lai kalpotu ilgi un būtu gatavi ikdienas izaicinājumiem. Iepazīstiet jauno Redmi Note 17 sēriju. Turklāt, iegādājoties Redmi Note 17 Pro Max 5G, dāvanā saņemsiet Xiaomi S40C robotu putekļu sūcēju. Meklējiet partneru un Xiaomi veikalos, kā arī mi.com.lv.
2: Saint Black 6 gadu jubilejas svinības jau 17. Oktobrī. Uz skatuves vīrs, kam piedurknē vismaz pāris triki, Roans Čē un grupa Medību lauki. Vēlāk spoži jubilejas ballīti ar grupu papīra lidmašīnas. Tiekamies nedaudz grēcīgā, bet neaizmirstamā vakarā 17. Oktobrī Saint Black. Svinības atbalsta Radio SVH.
3: Laimīgās nedēļas ir klāt, kur mani žurnāli LV. Abonē žurnālus Ieva, Santa, Klubs, Privātā dzīve, Ievas stāsti, Ievas padomu avīze, Ievas veselība, Mans dārs un daudzus citus ar atlaidi līdz pat 58%. Piedāvājums mani žurnāli LV ir spēkā līdz 31. Oktobrim. Abonē tagad mani žurnāli LV. Lētāk vairs nebūs.
4: Uzmanību, uzmanību.
5: Radio SVH LV piedāvā ķert kāpostu.
6: No 5. oktobra līdz 30. novembrim klausies radio un tiec pie sava simtnieka.
5: Rīta, dienas un pēcpusdienu eterā Radio SVH LV izskanēs īpašs signāls, kas vēstīs, ka ir laiks ķert kāpostu un zvanīt uz studiju.
6: Pirmais klausītājs, kurš sazvanīs studiju, piedalīsies spēlē. 5 sekundžu laikā nosaucot 5 atbildes atbilstoši uzdotajiem jautājumam.
5: Ja tas izdosies, 100 eiro būs tavā kabatā.
6: Ķer kāpostu un nepalaid garām savu iespēju tikt pie simtnieka no kopējā 36 000 eiro balvu fonda.
5: Radio SVH LV spēli
6: Ķer kāpostu
5: atbalsta Erst Finance.
7: Erst Finance – finansējuma risinājumi jaudīgai uzņēmuma izaugsmei.
8: No atšautiem maziem pirkstiņiem pie smalkas tasītas teātrī līdz pietumsuša bāra netirandējām domātājus pašu un vēl visu ko kultūras slota dzene Ieva dzene.
5: Labrīt, labrīt, vēlreiz 9.41 jau tulīt un pirmie viesi man šajā skaistajā dzastrajā rudens svētdienā ir ieradušies un viņi ir ļoti priecīgi, es tā domāju. Ilona Balodu Ūdra, čau!
9: Čau, labrīt, labrīt, labrīt, brīnišķīgs rīts, ārā silts, kolosāli iet sauļoties uz jūru. Yes!
5: Un tu esi kopā ar Gati Gaugeru, čau!
10: Labrīt!
5: Un jums ir tāda apvienība, jā?
9: Abstinence.
5: Ko tas nozīmē?
9: Kas teiks, tu vai es? Es pateikšu, ja? Ja?
10: Sāc tu, es turpināšu.
9: Ja, abstinence, es parasti visiem ļoti interesē, ko tas nozīmē. Neviens nevar izrunāt tieši tāpat tā kā tu, ja?
5: Jā.
9: Abstinence, tas ir kaut kā trūkums, kad mums esenciāli kaut kas trūkst.
10: Atteikšanās.
9: Medicīniskajā, jā, medicīniskajā terminoloģijā tas nozīmē tā kā lomkas, bet principā tas ir kaut kas cits, tas ir daudz dziļāk, tas ir tā kā abstraktāk, tas ir kaut kas, kas mums ir vajadzīgs, bet bez kā mēs nespējam dzīvot, nu tā.
5: Un tā šajā gadījumā varētu būt jūsu kopīgi radītā mūzika?
9: Jā, tieši tā!
10: Jā, mums radās abstinences sindroms. Oh. Tās ir tās lomkas. Un, tad, kas iesākās abstinences sindroms, tad mēs ātraujamies uz studiju kaut ko ierakstīt.
5: Jums saskan tas sindroma periodi, ja?
9: Mums ir viena garīgi
5: un tad uz raksta zvanu viens otram.
9: Nu, parasti Gatis sāk. Viņš sāk ar mūziku, viņš uzrakst mūziku, un Ilončo, klausies, man te ir tāds. Nu, tad viņš man atsūt, un tad sēž un uzrakst vārdus. Nu, un tad mums ir
10: tieši tādā tonī zvan Ilončo.
9: Lūdzu, uzrakst man vārdus. Viņš pēc nesaka lūdzu, Ilončo, klausies, man te ir tāds gabaliņš.
5: un cik ilgi jūs jau esat šajā abstinencē?
9: Ilgi, ilgi. Kad mēs sākām pirms kaut kādiem gadiem, nezinu.
10: Plus minus 20.
9: Nu, wow. Bišķi mazi kaut kādā 18, 19, 18.
5: Tiešām? Jā. Bet jūs reakti esat izdevušies kaut kādus palētus garā.
9: Mēs bijām underground grupa, mēs kādreiz depo uzstājāmies melnajā piekdienā, mēs bijām tāda skarbija džeki.
10: Reti, jo nosaukums jau ir, ja to darbību iekudējis abstinence, tā ir atteikšanās, mēs laika atsakamies.
9: Jā.
10: Un tad, kad, ir, kad ir sindroms, tad mēs rakstamies. Nu, mēs laika esam atteikšanās tādā periodā, ka mēs atsakamies, un tad, ka mēs vairāk nevaram, tad mēs ierakstam. Tāpēc mums tik reti.
5: Bet nav ne vainas. Tad, kad nāk, tad jālaiž.
9: Jā.
5: Kad nenāk, tad nevajag spiest. Tad jau nesanāk. Bet jums ir atnākusi jauna dziesma, Varavīksnes tilts. Klausījos divas reizes šorīt. Man ļoti patika, un man ļoti patīk, ka šis vēstījums ļoti labi atbilst mūsu latviskajam veļu laikam, kad mēs tiekam aicināti nevis nu, domāt par nāvi un aizgājušajiem tādā drūmā veidā, bet tieši nu, varbūt apsēsties, aprunāties, arī skaistās atmiņas, papriecāties, pasmieties un tā. Bet jūsu Varavīksnes tilts arī ir it kā par šo nāvas tēmu, par zaudējumu, par aiziešanu un nāve jau nav tikai, ka cilvēks nomirst, attiecības izirst, tā arī ir sava veida nāve. Citi saka, mēs ejot gulēt nomirstam un labi, ka pieceļamies no rīta, jāpasaka paldies. Bet jā, pastāstiet par šo te.
9: Nu, tāda arī tā doma ir, tu esi pareizi to sapratu, sajūtus, un mēs arī šo dziesmu, mēs tieši domājam, ka šī nav vasaras dziesma, mums viņa jau bija tā kā samiksēta vasarā, mēs sapratām, ne, vasarā šo dziesmu nevar laist ārā. Viņa tomēr ir tieši, kā tu saki, tas ir tas rudens sajūta, kaut kas aizgājis, kas krītošs labs, kaut kas, ka mēs tagad bišķiņi ieskatāmies sevī, saskaramies ar kaut ko citu, kas nav tikai skriešana un ikdiena, un jā, tas ir tas vēstījums.
5: Skaisti. Nu, man ļoti patīk, kā tu tā kā relīzējies aprakstījusi, ka katrs šajā dziesmā saklausīs kaut ko savu, viens varbūt kādu aizgājušu mīlestību, kāds cits varbūt par savu kaķīti atcerēsies un tā. Un starp citu vizuālais noformējums arī ir tā klausītāja. Spotify'ā var klausīties, var paskatīties arī tādu vizuālu materiālu YouTube. Kaut kas tāds kosmisks un tā šī tēma. Kurš starp citu vizuālo veido?
9: Gats vizuālo.
5: Mm-hmm.
10: Gluži ne.
9: Nu.
10: Gats vienkārši spiež pogas un kāds cits veido.
9: AI tev veido.
5: AI izmanto. Bet mūzikā izmanto tagad mākslinieku intelektu?
10: Nē, pieturēs.
9: Tur mēs paši.
5: To paši.
10: Tur es nelaižu tūmā.
9: Tur Egons Kronbergs ir darbojies studijā, podziņas spēlē. Jā, mums Egons Kronbergs ir producents un ģitāri iespēlējies arī, jā, mums interesantais mūzikas sastāvs. Un tur Egons
5: ir pats. Tad jūs esat trīs?
9: Nē, mums ir Vilnis Krieviņš šeit, Egons Kronbergs, tad ir dzīvā viola, ir īstāds Inters Beitons, ir iespēlējis violi, viola solo, tas arī nav AI, tas ir īsts viss. Un Ivars Ozols no mūsu, tā kā mums ir tā kā tāds salikums, ir puiši tagadējie, kas ir tā kā Egons Kronbergs un Vilnis Krieviņš, kas ir no citas operas drusiņa. Un tad no vecā sastāva mums ir Ivars Ozols, Gatis un es no vecā abstinences sastāva. Tāds miks.
5: Tāds miksiņš,
9: jā,
5: kas viens otru papildina un tad rodas tie gara darbi. Starp citu, kur jūs uzstājaties, jums nebūs kāds koncertiņš paredzēts. Nu, vajadzētu.
10: Šovakar.
5: Kur
9: šovakar? Mēs... Marīt filmēšanas nevar.
5: Kur tu filmēsies?
9: Man ir vēl aizvien, man pēdējās nedēļas Rīgā, pēdējā nedēļā nedēļa palikusi Selzes Gaujas filmā, jaunajā apricēties, un mēs ar Gintu Grāveles esam galvenajās lomās. Tā kā mums ir divas mēnešas, tāpēc esam Rīgā, mums notiek filmēšanas process. Iet uz beigām viss.
5: Un tev patīk?
9: Jā,
5: tieši kīno jomās
9: tādā. Jā, man patīk tieši kīno, jā. Tad, kad tu nofilmējies, un pēc tam tu atkal var iet rakstīt dziesmām tekstus.
5: Bet kīno filmēšanas process ir diezgan garš. Nu,
9: ir,
5: tā kā citreiz to vienu ainu var filmēt, nezinu, tieši desmitiem reižu. Tu vajag pacietību.
9: 12 stundas, ka jā, tas ir darba stundas. Bet mums ir kolosāla komanda, man ļoti patīk. Man patīk Elza Gaujas, esmu ļoti priecīgi, ka es esmu pie viņas tikusi. Nu, ir tā, ka tu eji uz darbus filmēšanu nevis ar tādu, jā, es uz filmēšanu. Bet tu, yes, jā, es uz filmēšanu. Tu satiks atkal visus tos pašos cilvēkus. Tā.
5: Oi, nu, tas ir tāds uzlādējošais darbs, superīgi. Bet Gati, ko tu dari bez abstinences?
10: Kā lai to paskaidro?
5: Nu, skaidro tik tālu, cik tu vēlies.
10: Esmu pašnodarbināta persona.
5: Es tak neesmu vits.
11: Gads tipiskais.
5: Ne, es domāju, varbūt tu raksti kino filmā mūziku vai kaut kam citam vēl mūziku.
10: Varētu tagad sākt kaut ko stāstīt. Jā, kad es rakstu filmā mūziku un tā tālāk. Nē, man ir mūzika, kas varētu darēt filmām. Ir. Bet es gaidu savu filmu. Kad viņi atnāks pie manis un kad tā mūzika būs tieši tur derīga, tā kā gaidu piedāvājumus.
5: Un tev vajag saprast, vai tā ir tava filma, ja?
10: Ne,
5: par kādu tēmu?
10: Vispirms man vajag atrast to filmu, lai tā filma atrod manu mūziku. Un tad jau var viss kaut kas sakrist.
5: Tā kā vajag.
10: Der, nu.
5: Un kā tu domā, kāda žanra vai tēmas filmu raksturo tava mūzika?
10: Komēdija tā noteikti nebūtu.
5: Šausmeni?
10: Šausmeni. Šausmeni arī noteikti, nē. Bet nu tur varētu būt, nē, mīls tās sirds. Nē, kaut gan arī varbūt, ka varētu būt patiesībā jau tā kā Ilona par Varvīksnes tiltu teica, ka nekā citi jau pasaulē nav. Nāve un mīlestība. Nu, tad pa lielam, vai nu vienā, vai nu otrā žanrā es arī varētu mūziku uzrakstīt.
5: Varbūt dokumentālo.
9: Pa dzīvnieciņiem gati ko.
10: Pa dzīvnieciņiem.
9: National Geographic.
10: Arī varētu, jā, man dzīvnieciņi arī patīk.
9: Mēmēs kino vēl varētu būt. Viska fona ar mēmējiem kino.
5: Es saku, dokumentālais varētu būt variants arī.
10: Es esmu atvērts.
5: Tātad dabas ainavas.
10: Es esmu atvērts pilnīgi visam.
5: Lai nāk.
10: Lai nāk, piedāvā.
5: Lūdzu,
10: uzrakstīšu.
5: Un Ilonai, lai vēl kino filmās kā aktrisei nāk piedāvājumu.
9: Lai ir. Pagaļ šitā no sākuma jānobeidz.
5: Arī fakts.
9: Tad man jāizbauc uz laukiem, tad man kartupeļi jāizrok, jā, un tad pēc tam jau var domāt
5: raža
9: tālāk.
5: Raža jānovāc.
9: Un mums ir gads tagad jāraksta jaunās dziesmas iekšā.
5: Vai darba daudz, pilnas rokas.
9: Vai kur daudz.
5: Paldies jums, mīļie, ka atradāt laiku svētdienā paviesoties kopā, pamosties. Un klausamies Varavīksnes tilt.

0: Halloween Cheddar Burgers, Cheeseburger restorāno šomēnes 5,60. Kirbju maizīte, 100% lielopu gaļa, Cheddar sīrmērts, bekon, Cheddar sīra kotlete, tomāts, frīlits salāti, cepti sīpoli un leģendārā Cheeseburger majonēze ar papriku.
1: Pilnīga kontrole sākas tur, kur beidzas kompromisi. Precizitāte līkumos, stabilitāte lielā ātrumā, bremzēšana brīdī, kad nozīme ir katram centimetram. Continental riepas ir vācu inženierijas paraugs, kas pārvērš tehnoloģisko izcilību pārliecībā uz ceļa. Continental – pārliecība, kas ved uz priekšu.
2: Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēji ar 40% atlaidi. Vision Express – tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini Vision Express LV.
3: Reizi gadā Latvijas-Lietuvas grupa Big Al and the Jokers iepriecina savus klausītājus, kuri vienmēr ar nepacietību gaida šīs retās publiskās uzstāšanās reizes. Hei, draugi! Arī šoruden viņi muzicēs tieši jums 16. oktobrī Liepājā, 24. oktobrī Mārupē, 3. novembrī Rīgā, 6. novembrī Kuldīgā, 8. novembrī Madonā un 22. novembrī Siguldā. Biļetes Biļešu paradīzē atbalsta Radio SVH LV.
4: Kā tauste, garša, redze, oža, dzirde un citu maņu uztvere ietekmē mūsu izvēles no ēdiena līdz pat neiroloģijai. Šīs nedēļas raidījumā Latvijas zinātnē Gustavs Tarzans iztaujās kognitīvās zinātnes profesoru Jurģi Šķilteru no Latvijas Universitātes. Skaties Radio SVH TV ēterā katru ceturtdienu 2020. Ar atkārtojumu svētdienās 2015. Sarunas ar zinātniekiem top sadarbībā ar Rietumu banku. Izcilība nekad nav nejaušība. Zinātniekus atbalsta Latvijas Universitātes fonds.
1: Radio SVH LV. Labākās dziesmas.
5: Labākās dziesmas
1: latviešu valodā.

tā kā trekenās čūskās, rokas palenas, sodu vienu lien. Viņu mutas pilas

0: Radio SVH sporta ziņas.
1: Labrīt, cienījami Radio SVH klausītāji, sporta ziņas no Anatolija Kreipāna. Spidvejisti Andžejs Rebeļevs un Francis Gusts, rezervē Daniels Kolodinskis, Grudzjonsas mototrekā Polijā ieguva sudraba medaļas Eiropas čempionāta finālā pāriem. Rebeļevs un Gusts ieguva 25 punktus, un tikai par vienu punktu atpalika no Polijas spidvejistiem, kurus savstarpējā braucienā pārspēja ar 4-2. Latvijas spidvejistiem tās ir 7. Medaļas Eiropas pāru čempionātā un 4. Reizi sudraba medaļas. Gusts ieguva 14 punktus, Ļebeģevam 11 punkti. NHL čempionātā Arturs Šilovs atvērīja 24 no 25 metieniem. Vienīgo reizi viņš tika pārspējis 30 sekundes pirms pamatlaika beigām. Un Pittsburghas Penguins savu laukumā 2-1 pēcspēles metienu sērijā uzvarēja Dallas Stars komandu. Šilovs tika atzīts par spēles otro zvaigzni. Teodors Bļugers un Toronto Maple Leafs viesos ar 6-3 pieveica Colorado Avalanche. Bļugers spēlēja gandrīz 14 minūtes, un viņam plus 1 lietderības koeficients. Zemgus Girgensons un Tampa Bay Lightning viesos ar 5-3 uzvarēja New York Islanders komandu. Girgensons spēlēja vairāk nekā 15 minūtes, uzvarēja 10 no 12 iemetieniem, un viņam neitrāls plus mīnus rādītājs. Sandis Vilmanis spēlēja nedaudz vairāk par 13,5 minūtēm, un viņam mīnus 1 lietderības koeficients. Uvis Balinskis spēlē nebija pieteikts, bet Floridas Panthers savā laukumā ar 1-4 zaudēja Minnesotas Wild hokejistiem. Latvijas izlases volejbolista Marta Levinska savā pirmajā spēlē Japānas volejbola līgā guva 31 punktu un bija rezultatīvākā, bet viņš pārstāvēja tā Kobes komanda Hisa Mitsu Springs ar 3-1 uzvarēja Aiči vienību Alēza. Basketbola klubs Ventspils Latvijas Igaunijas basketbola līgā viesos ar 86-73 pārspēja Tallinas Big Bank Kalev komandu. 23 nepunktus guva Kristens Kasamets, 13 punkti un 5 atlaikušās bumbas Arturam Ausējam, 12 punkti un 6 atlaikušās bumbas Ronijam Digrējam. VF Rīga viesos ar 90-70 pieveica Tallinas Teltech Aleksela, 19 punkti un 8 atlaikušās bumbas Solojusam Rod Rigasam, 17 punktus guva Jordans Sears. Ogres savā laukumā 106-81 uzvarēja Latvijas universitāti. Ogres komandā 22 punktus guva Ovens Lopsingers, pa 20 punktiem Juris Vītols un Bruno Jakobsons. LU komandā 21 punktu guva Reginalds Thomas. Šodien pulksten 17. Liepāja tiksies ar Rīgas Excelences juniori komandu. Valmiera Glasvija arī pulksten 17. bet viesos spēlēs ar Vīmsi, bet pulksten 17.30 basketbola klubs Ventspils viesos tiksies ar Keilas komandu Basket. Latvijas Tonibet futbola vislīgas 32. Kārtas pirmajās spēlēs Riga futbola klubs viesos ar 2-0 uzvarēja Tuhums 2000 komandu, bet Supernova savā laukumā 2-1 pieveica Grobiņu. Šodien pulksten 14. satiksies Ogre United un Daugavpils komandu, bet pulksten 16. RFS un Jelgava tiešēdes TV4 un Sporta Centrs.com. Optibet hokeja līgā čempiona Mogo RSU komanda viesos ar 6-1 uzvarēja Prizma RTU hokejistus. Divus vārtus guva Kaspars Daugaviņš. Kīvas kapitāls savā laukumā 4-0 pārspēja Jelgavas Zemgale LBTU vienību. Romi Hunanens atvairīja visus 26 metienus. Agata Rašmane un Emils Vasermanis pasaules kalsīs cīņas posmā šaušanā Kairā ieņēma 2. Vietu jaukto pāru sacensībās 10 metru distancē šaušanā ar pneumatisko pistoli. Latvijas duets tikai par puspunktu zaudē Francijas pārim. Regbija klubs Baltic XL Livonija iekļuva Baltijas top līgas finālā. Pusfinālā upesciemā ar 31-16 tika pārspēta Lietuvas komanda Baltrex Šauļai. Finālā pēc nedēļas Baltic XL Livonija savā laukumā tiksies ar Stokholmas komandu Excels. Baltijas handbola līgā Dobeles Stenaks viesos ar 24-29 zaudē Tallinas komandai Mistra. 8 vārtus guva Artis Putra, 6 Kārlis Krūmiņš. ASK Mūrjāņu sporta ģimnāzija arī Tallinā 27-43 piekāpās Somijas komandai Rihimen Koks. 6 vārtus guva Kārlis Matisons. Baltijas sieviešu basketbola līgā TTT savā laukumā ar 59-80 zaudē Nevirnis komandai Ķibirkšt. Tis Toks savukārt Elme Meser Baltijas sieviešu volejbola līgā Latvijas volejbola attīstības centrs ar 0-3 savā laukumā piekāpās Kaunas VDU vienībai. Latvijas sieviešu futbolistos pārbaudes spēlē viesos ar 0-9 zaudē Francijai. Max Verstappen uzvarēja pirmās formulas pasaules čempionāta 17. Posma Singapūras Grand Prix izcīņas sprinta sacensībās un vēlāk bija ātrākais arī pamatsacensību kvalifikācijā. Sprintā otrais Lewis Hamiltons, trešais Charles Leclerc. Pamatsacensībās blakus Verstappenam no pirmās starta rindas startēs Leclerc, no otrās starta rindas Hamiltons un sezonas līderis Kimi Antonelli.
0: Tās bija Radio SVH sporta ziņas.

baltajiem maziem pirkstiņiem pie smalkas tasītas teātrī līdz pietumsuša bāra netirandējām tūlākāju pašu un vēl visu ko kultūras slota dzen Ieva dzena.

0: Klausiem, Radio SMHLV klausītāji, pie mums ir vesels lērums sanākuši studijā, istabiņā, jo etnogrupa Ogas ir ieradušies, pieskandinājuši šo skaisto svētdienas rītu. Esat pilnā sastāvā, es to saprotu,
1: Jā, papildinātā sastāvā.
0: Un papildinātā, sāksim tā, nu, galvenā mums, jā, nu, nav
1: grupā
0: tā.
1: Grupā parasti nav galvenā.
0: Kā tā nav? Ir, līderis vienmēr grupa. Ir. Es domāju, ka tu esi tas galvenais organizators.
1: Nu, labi, labi, pieņem savu darbu un sadarbība, protams, ar mums visiem. Jā.
0: Jā. Igeta Ozoliņa.
1: Labrīt, labrīt vēlreiz. Un tik jauki, ka tu dziedāji līdzi. Un vispār šī tā dziesma, ko visi var dziedāt līdzi.
0: Un šī dziesma, jūsu versija par šo tautas dziesmu ir pats jaunākais no jums, jā?
2: Nē.
0: Nē, kā nē?
1: Nu,
0: vasars izskaņājies.
1: Pagāts rudens ar to rīkstam.
2: Mēs viņu šobrīd pasniedzam kā jaunumu, bet mums pēc šī vēl viens jaunums ir, bet par to mēs vēlāk stāstīsim.
0: Tas ir vēlāk, bet līdz šim tā tad ir jaunākais un jā, tāda skaista, ļoti gaiša versija Upenese Ozola.

0: pasaulīte.
1: No jā, un publicētajā YouTube kanālā video Marita, mūsu akordeoniste, stāvēja visas dziesmas garumā un filmēja ārkārtīgi skaistu upīti skrīveros, kur sauc Maizīte. Un tā bildīte, lai kāds nedomā, ka tas ir ar mākslīgo intelektu uztaisīts, tas tiešā tā ir reāla upīte, romantiska, skaista, zaļa, brīnišķīga. Un Marita noturējusi telefonu visu dziesmas
2: laiku. Paldies, Marita, jā, tā jau ir arī pacietība. Bet vienlaicīgi varbūt tā meditatīva skatīties, ne, ko tu saki?
3: Jā, bija ļoti skaisti, tā skaņa bija, tā oriģinālā video skaņa bija fantastiska, tāds ASMR vienkārši tur lidos pārītis un viss notiek, tā kā bija ļoti skaists moments, tieši skaista diena. Vienkārši, jā, tā ienāca prātā, nostāties, nofilmēt, varbūt nodar.
2: Jāskatās YouTube, jā?
1: Tad... Jā, nu, video izskatās, nu, tas ir teksta video.
2: Jā, liriks, liriks video.
1: Video. Jā, tas ir reāli nofilmēts.
2: Mm. Un to gaišumu jums sniedz arī skaistais vokāls no Laimas.
4: Jā,
2: jā.
4: Labdien.
1: Laima Tihovska. Pirmais
2: koncerts jums kopā. Jā. Kā bija?
4: Bija neliels satraukums, bet es noķēru grupas kopējo auru un man ļoti patika ar jums uzstāties.
2: Oh, jā. Jūs jau patiešām esat tikko no banketiņa, jā, no koncerta kārtīgi līdz rītam esat spēlējuši.
1: Jā, vakar mums bija tādā interesantā satikšanās ar vācu kristīgiem uzņēmējiem, bet nu, pats galvenais notikums mums bija šis pirmais koncerts ar tevi, Laima, un jā, tagad kopš mūsu Luīze ir aizdarusies prom uz citu kontinentu.
2: Viņi tur smeļās jau dažādas kultūras,
1: jā,
2: lai atnes atvest atpakaļ.
5: Nē, viņai izspiegu mums sadarbības partneres.
2: Oh, jā, tie jums ir tiešām startautiski no malu malām. Ir gan Manhū no Ķīnas. Tagad es skatos, jums būs arī somu mūziķis Peko Kappi. Jā, jūs strādājat pie jaunas melodijas.
1: Tādiem ļoti zināmiem Somijā
5: etnoģēnijiem.
2: Kā jūs viņu satikāt?
1: Mēs, protams, satiekamies kā tā vietā, kur tie, kas visādi pasaules mūzika, tas ir izstāde Vomeks, uz kuru atkal drīz došos jau 21. oktobrī. Un tās būs atkal satikšanās un interese
2: par Latvijas mūziķiem.
1: Jā.
2: Bet liels paldies, ka jūs vedat uz Latviju šos te etnomūziķus, folkmūziķus no citām valstīm un jūs tā kā saviet kopā un atrodat atšķirīgo un kopīgo un tautas mūzika jau ir, nu, tāda pārpasaulīga un tas tā kā asinīs mums skan un kaut kāda ritma jau mums ir visiem līdzīga, vai ne?
1: Jā, un mēs varam dziedāt savā valodā un citiem tas pasaulē liekas interesanti.
5: Ritmi var atšķirties, bet dvēseles mums visiem pasaulē vienādas.
2: Redz, jā. Artūr, tev jau arī jaunumi. Jubilējas koncerti būs.
5: Jā, gaidu visus.
2: Lūdzu prezentē, kur gaidi?
5: 31. oktobrī Gorā būs arī Ogas un Ieva Akuraterē un būs Raimonda Vazdika un Brigita Reisone solīja balsi savest kārtībā un Koris Rīga. Man jāpasaka pilnu nosaukumu. Rīgas Stradiņa universitātes jauktais Koris Rīga. Piedalīsies un pavadošā grupa mana dēla Matīsa vadībā. Tātad 31. oktobris Gorā, 12. novembris Valmieras kultūras namā un 26. novembris
2: Ulbrokas
5: Pērlē. Jā.
2: Artūrs Uškāns un Juhu. Kas par jubileju?
5: Ai!
1: Nu, vīriešiem jau drīkst teikt.
2: Nu, jā.
5: Man
2: ir 35 gadi, drīz paliks 36.
1: Redzi, kā plātība.
2: Kas tev tā pa jubilēju?
5: A, tu jūti, ka tev ir 35?
2: Kā jūtu?
5: Nu, kā, es piemēram nejūtu, ka man 60, nu.
2: Tev 60 arī neizskatās.
5: Nu, tā kā es zinu, tāpēc es nevienam arī nesaku, cik man gada.
2: Bet, nu, jubileja ir, un galvenais jau kā sirsniņā jūtaties, vai ne?
1: Tā, un arī mēs, kā grupa, gatavojamies savai jubilejai, jo nākamajā gadā mēs svinēsim 10 gadus. Tieši 2017. gadā mēs satikāmies, un tā, nu, šajā laikā rūpīgi un cītīgi un aktīvi darbojamies.
2: Un es ticu ar jūsu aktivitāti un tā, to, kā, ko jūs spējat sadarīt un izdarīt, es nezinu, viens dienas laikā, tad tie plāni saistībā ar ogu jubilēju ir arī droši vien tādi iespaidīgi.
1: Jā, mēs sāksim mūsu jubilējas gadu, mēs jau noteikti nāksim arī vēl pastāstīt, jo kurš tad to atcerēsies līdz nākamajam
2: gadam? Nu jā, mēs tagad gadam. Ieskicējam.
1: Sāksim ar koncertu Rīgas pilī, un tas sauksies ar tautas dziesmu pilī. Tas būs 7. februārī, bet nu, tāds tiešām nu, tād grandiozākie notikumi saistīti ar Liepāju kā kultūras galvas pilsētu. Kā zināms, ir atlikušas nedaudz vairāk par 100 dienām, kad sāksies visi
2: jā,
1: šie,
2: tiešām,
1: šie kultūras galvas pilsētas notikumi. Un nākamā gada 1. maijā mēs savu albumu Rokam, jeb Rokam, izpild, un, protams, kopā ar Armānu Dāksu izpildīsim ar visas Vienvidu Kurzemes mūzikas skolu jauniešu simfonisko orķestru. Mēs iesaistām arī jauniešus un bērnus.
2: Malači.
1: Jo, jā, viņiem arī jāsajūt, kas ir tā, ne tikai tā akadēmiskā mūzika, viņa apgūst, bet kā tas ir arī uzstāties tādā vietā, kā lielais Zintars.
2: Tā ir lieliski iespēja. Jā, Laima jau nu, tā kā novērtēja kopā būšanu pirmajā koncertā, ka ļoti patika. Varbūt, kas tev visvairāk aizrauj šajā būšanā kopā rogā?
4: Tā cilvēcība, tā sapratne un vieglums, jo cik ātri var visu izdarīt, cik ātri var ierakstīt dziesmu, pabūt tur un tik daudz plānu uz nākotni, man ļoti patīk šis ritms.
2: Un kā jūs satikāt Laimu? Uzrunājāt vai kaut kā?
1: Artūri?
5: Nē, lai Laima izstāsta savu versiju.
4: Mana versija. Es piedalījos dažos koncertos, kur arī Artūrs piedalījās, mēs tā to, ko parunājām. Man arī tāds brīvs gads ir sanācis pēc studijām. Un vienu dienu Artūrs man zvana. Varbūt vēlies dziedāt ogās, un es uzreiz saku jā. Bet es nekad nebiju dzirdējusi ogas.
1: Bet mēs Laimu gan bijām dzirdējuši.
5: Jā, un es vēl piebildīšu, ka mēs ar Laimu esam sen pazīstami. Mēs kādreiz piedalījāmies dziedošajās ģimenēs.
2: Mm-hmm, bija tāds raidījums
5: jā, bet toreiz viņa bija maziņa, bet tagad viņa jau ir pēc mūzikas akadēmijas izskolota vokāliste.
2: Nu jā.
5: Nu jā. Tāpēc jāaicina grupā, lai dzird. Ir īpaši, ka mums Luīze aizbrauc aģenta darbos uz ārzemēm.
1: Jā, un Laima ir no ģimenes, kurā ir Tihovsku ģimene. Un
4: jā, ļoti saistīta ar folkloru, un tas ir no bērnības ieaudzināts, tāpēc ir ļoti
2: nav tā, ka no akadēmiskās mūzikas ienācis šeit, bet tev jau arī tā tautas mūzika ir.
4: Jā, arī no akadēmiskās, bet jāmāk ļoti daudz stila, un tas nodara.
2: Paldies jums sirsnīgs, mums ir vienmēr tik ātri paskriet tas laiks sarunai, bet laiks jau ir reklāmas pauzē. Tātad, kur ir pirmā vieta, kur mēs varam tikties ar jums, klausīties pirmais datums?
1: 31. oktobras Gorā, pēc tam jau Valmieras centrā, Valmieras kultūras centrā un Pērlē, Ulbroks Pērlē. Un tieši ogas būs satiekamas jaunajā gadā, 7. februārī.
2: Vai bildēs taču arī jūs
1: būsim? Jā, kā mēs par tām bildēm?
2: Jā, bildes. Es vēl pastāstīšu par bildēm.
1: Tieši tā, mēs būsim 20. novembrī noslēguma koncertā. Un jāsaka, ka mēs jau esam tiešām tādu bilžu mūziķi un jau ik gadu spēlējam šajā noslēguma koncertā. Un atkal būsim kopā ar Armānu Dalksni šeit. Tā kā bilžu mīļotājiem mūzikas gardēšanā.
5: Vālēsim roku!
2: Aiziet! Bet tagad reklāmas pauze. Paldies, Etno grupu ogas! Radio Israja LV.
0: Vai biedē tevi garlaicība, bet augstums nebiedē? Tev patīk pazust ekrānā vai drīzāk virtuvē? Tu kaut rīks skaļš vai naktsputniņš, mums rūp, ka tev te labi sokas. Nāc, dari to, kas sirdī tuvāks, jo izvēle ir tavās rokās. Piesakies darbs.rimi.lv. Rimi – gudra izvēle. No olimpiskajām spēlēm un Eirovīzijas līdz sadarbībai ar Spotify un Madonnu. Šoradan Rīgā satiksies notikumu radītāji no 9 valstīm. Esi daļa no PALS. Pirmā starptautiskā pasākuma industrijas fóruma Latvijā. 28. un 29. oktobrī Hanzas peronā. Biļetes pulsforum.co
6: Izvēlies Mitsubishi Electric siltumsūknis savai mājai un izmanto iespēju saņemt valsts atbalstu apkuras sistēmas iegādei. Ar Mitsubishi Electric samazini apkuras izmaksas un iegūsti modernu, energoefektīvu un komfortablu apkuri. Mitsubishi Electric – uzticams siltums arī augstās ziemas dienās. Noskaidro savas iespējas saņemt valsts atbalstu tagad. Izvēlies gudru apkuri savai mājai. Ienāc Ekodan LV.
7: Klasika, kas nekad neapnīk. Sīra burgers Hesburga restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu. Tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti. Tiekamies Hesburger. Hesburger!
8: Zuzējuma rudens izstāžu sezona ir klāt. No 2. oktobra atklāja vērienīgi izstāde ar 43 mākslinieču stāstiem, kur atklājās vairāk nekā 60 mākslas darbos. Siltulnīcā bez maksas iepazīsti mileniāļu paudzes mākslinieču skatījumu uz kolektīvo atmiņu. Nāc un piedzīvo mākslu no jauna. Zuzējuma. Lāču plēšu ielā 101. Bērniem ieeja bez maksas.
9: Reizi gadā Latvijas-Lietuvas grupa Big Al and the Jokers iepriecina savus klausītājus, kuri vienmēr ar nepacietību gaida šīs retās publiskās uzstāšanās reizes. Hei, draugi! Arī šoruden viņi muzicēs tieši jums 16. oktobrī Liepājā, 24. oktobrī Mārupē, 3. novembrī Rīgā, 6. novembrī Kuldīgā, 8. novembrī Madonā un 22. novembrī Siguldā. Biļetes biļešu paradīzē atbalsta Radio SVHLV.

Latvijas valodā. Radio SVHR.

Bet ja es paklūpēju, tu piepaceli, tad man un atceries, ka nauda ir tikai papīrs, jā, bet fakti ir neatsveram. Vēl lūdzu neizslēdz gaismu, vēl nedodies prom, vien tu lība lēnām piesaugās šņaudz.

0: Adică smoke în orice era.
1: Latvijāši ikdiena būs lielākoties mākoņaina un teritorijas lielākajā daļā pa laikam gaidāms lietus. Vietām galvenokārt Kurzemē līs stipri. Būs lēns līdz mērens dienvidu vējš un gaisa temperatūra no 11 grādiem austrumu novados līdz 14 talsu apkārtnē. Arī Rīgā debesis būs lielākoties apmākušās, pa laikam īslaicīgi līs un gaisa temperatūra būs ap 13 grādiem. Ziņas pus11. Rītā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Aizvadītajā diennaktī Latvijā reģistrēti 93 ceļu satiksmes negadījumi un tajos cietuši 4 cilvēki, to skaitā 2 velosipēdisti un 1 elektriskā skrejriteņa vadītājs. Diennakts laikā policija pieķērusi 11 dzērāju šoferu, no tiem 8 pie stūres bija sēdušies tik smagā reibumā, ka pret viņiem sākts krimināla process. Vēl viens autovadītājs pieķērts narkotisko vielu ietekmē 175 sodīti par atļautā ātruma pārsniegšanu un 2 par agresīvu braukšanu. Pārtikas un veterinārais dienests veicot laboratorisko kontroli Lietuvas izcelsmes Maltajā gaļā konstatējis salmonellas. Dienestā norāda, ka produkta derīguma termiņš ir beidzies un tas vairs nav pieejams tirdzniecībā. Kultūras ministrija rosina pagarināt autoru atlīdzību īpašo nodokļu režīmu līdz 2030. Gada beigām. Šī kārtība ļauj autoru atlīdzību saņēmējiem nereģistrēties kā saimnieciskās darbības veicējiem, savukārt ienākumu izmaksātājs par viņiem nomaksā nodokļus 25% apmērā, gan iedzīvotāju ienākuma nodokli, gan valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas. Ministrijas ieskatā termiņu nepieciešams pagarināt, lai nodrošinātu iespējami vienkāršu nodokļu nomaksas sistēmu un neradītu papildu administratīvo slogu autoru atlīdzību saņēmējiem. Uz valsts kancelejas direktora amatu virzītais Latvijas darba devēju konfederācijas ģenerāldirektors Kaspars Gorkšs darbā kā valsts augstākais ierēdnis gribētu iestāties par valsts pārvaldes efektivizāciju un savienot deksmi ar praktisko pieredzi. Ierakstos sociālajos medijos viņš norādījis, ka daļu karjeras aizvadīja profesionālajā sportā, bet pēc tās viņa intereses izglītība un profesionālā darbība 9 gadus ir bijusi cieši saistīta ar administratīvo darbu un valsts pārvaldi. Gorkšs esot pieredzējis daudzus gadījumus, kad labas ieceres iesprūst gaiteņos. Viņš uzsvēris, ka valsts pārvaldei ir vajadzīgas pārmaiņas, tās nav iespējams īstenot no ārpuses un arī iekšienē ir grūti mainīt iesīkstējušus paradumus, tāpēc viņš esot pieņēmis lēmumu piedalīties izsludinātajā konkursā. Sauda Arābijā vakar veikts uzbrukums galvaspilsētas Rijādas lidostai un tajā gājuši bojā 12 un ievainoti vairāk nekā 300 cilvēku. Lidostas darbība ir apturēta, kamēr varas iestādes novērtē zaudējumus un veids drošības pārbaudes. Tās vaino notikušajā hutiešus un ir solījušas atbildēt. Polijas galvaspilsētā Varšavā kādā pieaugušo izglītības iestādē vakar uzbrukumā ar nazi ievainotas 3 sievietes un tas valstī bija trešais šāds uzbrukums skolā 4 dienu laikā. Viens no mācību iestādes darbiniekiem uzbrucēju atbruņoja un nodeva policistiem. Notikušā motīvs joprojām nav skaidrs. Tāpat izmeklētāji līdz šim nav atraduši pierādījumus, kas saistītu jaunāko uzbrukumu ar 2 citiem līdzīgiem nažu uzbrukumiem Polijas skolās, kas notika šīs nedēļas sākumā. Turcija vakar formāli izsludināja aizliegumu sociālos tīklus lietot bērniem, kas jaunāki par 15 gadiem, un tas stāsies spēkā 1. novembrī. Pēdējā laikā arvien vairāk valstu pieņem likumus, lai aizsargātu bērnus un pusaudžus no tiešsaistes platformu kaitīgās ietekmes. Ierobežojumus sociālo tīklu lietošanai jau ir iesniegusi Austrālija, un tos plāno arī citas valstis, piemēram Lielbritānija. Lielbritānija un Francija. To nolūks ir aizsargāt bērnus no digitālajiem riskiem, piemēram, ekrāna atkarības, miega trūkuma, bulinga un ēšanas traucējumiem. Bet vairāk nekā puse, jeb 58% Latvijas iedzīvotāju uzskata, ka par garīgās veselības jautājumiem sabiedrībā runā nepietiekami, turklāt 39% strādājošo savā darba vietā nejustos droši atklāti runāt par savu garīgo veselību vai nepieciešamību pēc atbalsta. Tā liecina pētījumu un konsultāciju kompānijas 55 Blue veiktā aptauja. Tajā secināts, ka Latvijā ir nepieciešamas atklātākas sarunas par garīgo veselību gan sabiedrībā, gan darba vidē. Ar ziņām studijā bija Ainārs Rutkevičs.
0: Labākās dziesmas.
2: Labākās dziesmas.
0: Latviešu valodā.
2: Latviešu valodā.
0: Radio SVH LV.

0: saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.
1: Līdz ko sāku, paķer 15 asos pārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.
2: Čāviņā! Mēs jau brīdinājām, daži neieklausījās. Un nu, tas ir noticis. Dzelzceļa spoku otrā sezona. Jauni stāsti, jauni varoņi, nāvīgi slikti lēmumi. Noskaties un izvēlies ticēt mūsu brīdinājumiem vai ticēt, ka ar tevi jau nekas tāds nenotiks. Spoilerītis, visi spoki izvēlējās otro variantu. Skaties Dzelzceļa spoku jauno sezonu. Dzirdi, redzi, dzīvo LV!
3: Nenokavē! Lidl veikalos mēneša piedāvājums cūgaļai no 21. septembra. Svaigas, sulīgas cūgaļas izlasei atlaides līdz pat 53%. Nāc uz Lidl un pērc lētāk jau šodien. Lidl ir vērtīgi!
4: Pilnīga kontrole sākas tur, kur beidzas kompromisi. Precizitāte līkumos, stabilitāte lielā ātrumā, bremzēšana brīdī, kad nozīme ir katram centimetram. Continental riepas ir vācu inženierijas paraugs, kas pārvērš tehnoloģisko izcilību pārliecībā uz ceļa. Continental – pārliecība, kas ved uz priekšu.
5: Sveiki, te Linda Lin. Manu šī gada laikā tapušo autobiogrāfisko mūzikālo romānu pirmatskaņosim Rīgā. Jaunās mūzikas albums Waves kulminācija piedzīvos noslēgumu koncertā 17. oktobrī Hanzas Peronā. Biļetes paradīzē. Tiekamies 17. oktobrī.
6: Kā tauste, garša, redze, oža, dzirde un citu maņu uztvere ietekmē mūsu izvēles no ēdiena līdz pat neiroloģijai. Šīs nedēļas raidījumā Latvijas zinātnē Gustavs Tarzans iztaujās kognitīvās zinātnes profesoru Jurģi Šķilteru no Latvijas Universitātes. Skaties Radio SVH TV ēterā katru ceturtdienu 2020. Ar atkārtojumu svētdienās 2015. Sarunas ar zinātniekiem top sadarbībā ar Rietumu banku. Izcilība nekad nav nejaušība. Zinātniekus atbalsta Latvijas Universitātes fonds.
7: Vai zināt, kas notiek aiz galvas pilsētas robežām? Katru nedēļu novadu balss apkopo svarīgāko no visiem Latvijas novadiem. Kļūsti informētāks. Esi daļa no visas Latvijas. Novadu balss Radio SVH LV ēterā katru piekdienu 15.30 ar atkārtojumu sestdien 15. Projektu Novadu balss finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu saturu atbild Radio SVH un reģionālie laikraksti Kurzemes vārds, Auseklis, Liesma un vietējā Latgales avīze.
8: Smalkas taktis, mīļas notis, plaši vārdi, labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: No atšautiem maziem pirkstiņiem pie smalkas tasītas teātrī līdz pietumsuša bāra netirandējām domātājiem par šo un vēl visu, ko kultūras slota dzene. Ieva dzene.
1: Jau 10:45. Jāpaziņo ir, ko var darīt šajā svētdienā. Tikko dzirdējām Emiliju, un viņa starp citu uzstāsies šodien Jelgavā, jo no 12 līdz 3 Jelgavas pilsētas bibliotēkā notiek ģimenes diena. Nu, un tad varēs doties gan fotoorientēšanās spēlē pa bibliotēku, Latvijas kultūras kanonam veltītajās aktivitātēs gan lieli, gan mazi varēs arī izzināt Latvijas kultūras dārgumus. Savukārt latviešu valodas spēles aicinās paraudzīties uz valodu no rotaļīgākas puses. Nu, un visas dienas garumā darbosies radošās darbnīcas, būs iespēja piedalīties viktorīnā un galda spēļu cienītājiem būs iespēja ļauties draudzīgai sacensībai bērnu stūrītī. Un vienos tad bibliotēkā uzstāsies mūziķi un dziesma autore Emilija. Savukārt, nu tad tajā Lībiešu pusē, noslēdzot Lībiešu kultūras dienas, šodien divos Ventspils teātri namā Jūras vārti notiks koncerts. Tā, es nemāku lībiešu valodu, bet es varētu mēģināt tagad. Līvomo, jēgāidon, ja īženķišmadmo, jeb līvzeme katram un sava mūsējā. Koncertā dziesmu ciklu ar Fritča dziesmas dzeju no krājuma Līvzeme izdziedās Ventspils tehnikuma un Ventspils mūzikas vidusskolas apvienotais jauniešu koris Tovāz. Jā, Tovāz. Un Ventspils kultūras centrs sieviešu koris Venda. Un Lībiešu kultūras dienu Ventspilī mērķis ir popularizēt lībiešu nemateriālo kultūras mantojumu un mūsdienu kultūru, piedāvājot iepazīties ar pieredzes stāstiem šajā gadā un šajā reizē, jo šī tad arī ir tā tēma pieredzes. Savukārt, ja vēlies iepazīties tuvāk ar mākslinieku Jāni Rozentālu, tad 12. Jāņa Rozentāla un Rudolfa Blaumaņa muzejs aicina uz ekskursiju Rozentāla Rīga. Ekskursija vedīs tādā pastaigā pār Rozentāla dzīves un darbības vietām, apskatot gan viņa dzīvokli Albārta ielā, gan izstaigājot vietas Rīgas centrā, kas saistītas ar mākslinieka dzīvi un darbu. Interesanta nodarbe varētu būt šajā svētdienā. Nu un vēl muzejā Rīgas Jugendstila centrs šodien vienos notiks sarīkojums ģimenēm ar bērniem. Bērnu rīts kopā ar Runci Albertu un tas ir veltīts Jugendstila modei un dāmu apģērbam. Arī intriģējoši. Nu bērni varēs pētīt audumus, krāsas, mežģīnas, visādus volānus, dekoratīvās pogas un citus elementus, kas veidoja tieši 19. Gadsimta beigu un 20. Gadsimta sāk. Modi. Un visbeidzot Latvijas Nacionālā rakstniecības un mūzikas muzeja patstāvīgā ekspozīcijā prokrastinācija un radīšana šodien divos varēs noskatīties izrādi Čigānu meitēns Ringla.
0: No atšautiem maziem pirkstiņiem pie smalkas tasītas teātrī līdz pietumsuša bāra netirandējām domātājiem par šo un vēl visu, ko kultūras slota. Dzene. Ieva Dzene.
2: Svinam Nissan Qashqai 20. Dzimšanas dienu ar īpašo Nissan Qashqai Carbon Edition ierobežotas sērijas modeli. Sportiski dizaina akcenti un ekskluzīvs aprīkojums. Īpašā cena 29,990 eiro ir spēkā tikai īsu brīdi, bet braukšanas prieks ilgs gadiem. Piesakies izmēģinājuma braucienam un pievienojies Qashqai svinībām. Uzzini vairāk Nissan LV.
3: Bērns nevar nosēdēt mierā. Lieliski, jo viņa enerģija ir radīta kustībai. Piesaki viņu Lidl Arēna sporta pulciņam Rīgā. Futbols, sporta spēles un jautras rotaļas Lidl Arēna holē, kur katrs treniņš pārvēršas īstā piedzīvojumā. Un pats labākais, pirmā nodarbība ir pilnīgi bez maksas. Dāvā bērnam kustību prieku. Piesakies Lidl Arēna LV.
4: Laimīgās nedēļas ir klāt, kur
2: Mani žurnāli LV. Abonē žurnālus Ieva, Santa, Klubs, Privātā dzīve, Ievas stāsti, Ievas padomu avīze, Ievas veselība, Mans dārs un daudzus citus ar atlaidi līdz pat 58%. Piedāvājums Mani žurnāli LV ir spēkā līdz 31. oktobrim. Abonē tagad Mani žurnāli LV. Lētāk vairs nebūs.
4: Parādi savu talantu Latvijai un pasaulē. Ineses Galantas fonds sadarbībā ar Nākotnes atbalsta fondu aicina jaunos mūziķus pieteikties talanta konkursam. Mīli spēlēt klavieres, virtuozi pārvaldi pūšamos, stīgu vai sitam instrumentus. Esi spēcīgs vokālists, šī ir tava iespēja sevi parādīt. Iesūti pieteikumu video līdz 19. oktobrim. Konkursa fināls jau 28. novembrī Dzintaru koncertzāles mazajā zālē. Uzzini vairāk un piesakies mājaslapā Ineses Galantas talanti LV.
5: Radio SVH.

0: Ugona.
1: Radio SVHLV. Paša slabākās.
2: Paša slabākās.
1: Pašu radītās dziesmas.
2: Pašu radītās dziesmas.
1: Radio SVHLV.
3: No atšautiem maziem pirkstiņiem pie smalkas tasītas teātrī līdz pietumsuša bāra netirandējām tūlākāju pašu un vēl visu ko kultūras nota dzene Ieva dzene.
4: Heisā, 11. noslēdzošā stundiņa šajā nedēļas nogalē ir sākusies dzenies brīvdienās, un pie manis ir ieradušies arī noslēdzušies viesi. Trīs brīnišķīgi, talantīgi jauni kungi, Kārlis, Rudolfs un Artūrs. Čau!
5: Čau!
4: Man tos otros vārds arī nosauk?
6: Nav obligāti, galvenais, ka pasē rakstīts.
4: Jā. Tātad, instrumentālās mūzikas trio Eklektika. Es netiku uz iepriekšējo koncertu, kad jūs mani aicinājāt, un arī Radio SVHLV klausītājs aicinājāt, bet tagad jums ir otrais studijas albums, jā, ar nosaukumu Maps for Closed Eyes, un te es tā pastāstīšu, jā, ka pār sešiem es braucu tramvajā, klausījos jūs, un mani ļoti uzrunāja Sultans Palace, un arī Echoes of Iliad. Tas bija tas, kas mani tā, līdz mielēm, jā, dvēselītē bija tā ļoti, ļoti meditatīva, kaut kur tā kā vēsturiskās fantāzijās varēju aizpeldēt esot tramvajā. Tā kā liels paldies par šo albumu, un te jūs varētu padalīties. Es saprotu, ka tur tāda libretiska pieeja, jums ir dažādi redz, kur tur austrumnieciskie elementi, tad tur vēl kaut kas tad jau aiziet, jā. Un viesmūziķi, jā, aiziet,
6: jā, stāstiet. Jā, tā arī ir, mēs, kam mēs tagad sākam stāstīt, mēs sākam ar austrumiem un lēnām aizprostam līdz rietumiem ar šito albumu. Ja albums sākās ar, gluži kā tev arī Kārlim un Artūram mīļāko skaņdarbu Sultans Palace, viņiem abiem tas arī ir mīļākais.
5: Tad, tās mīļākais, viens no mīļākajiem Echoes of Iliad.
6: Jā, tas ir, jā. Jā, tad mēs tam lēnām cauri tiki, cauri meditācijai, cauri salām, tālāk uz rietumiem, uz osmozi un bonusu, kas ir jau tādi, rietumnieciskāk skaņdarbi, bet skanējumi paši par sevi.
4: Bet kā tas jums tās sanāca? Vai nesen kāds bija austrumos? Vai
6: nē.
4: Kā? Un tad atnāks vienkārši sajūtas.
5: Rudolfs sirdī ir no austrumiem.
6: Jā, man ir kaut kas, es nevaru attiet vienkārši no tām austrumu skaņām.
4: Tu zini, man arī. Es savukārt biju Marokā.
6: O?
4: Jā. Kaut kā vilinu. Decembrī braukšu uz Ēģipti. Kaut kā, jā, un tā austra mūzika ir, tas ir kaut kas tāds transiņu rādums.
6: Ir, viņš kaut kādu ieviešu tādu mieru sajūtu nedaudz, it kā.
4: Un jūs gatavojaties to albumu kārtīgi, tā kā nosvinēt, un tas notiks 16. oktobrī, koncerts zālē Tallinas kvartāla Angārs. Kā jums tas koncerts sauc? Man patīk.
7: Albums Angāra.
6: Jā, albums Angāra.
4: Pie kam man nav mikrofonu?
5: Hello, mic check.
4: O, ir.
5: Ā, es nebūtu.
6: Tagad ir.
5: Es neko svarīgi nepēc līdz šo.
4: Tagad visiem ir ieslēgts mikrofonu.
6: Ļoti labi. Otrais dublis, sākam.
4: Jā. Par viesmāksliniekiem, gan albuma saturā, gan kas jums būs koncertā, taču vieni paši trīs nebūsiet.
8: Nē, būsim veseli astoņi.
6: Jā. Tas ir vispār gandrīz, jā, pustaļā līdz orķestrim, jā, tāds ansambrs paliels. Jā, visi, kas bija albumā, visi būs arī koncertā, un mums vēl pievienosies Kristiāns Kosītis uz basa, kurš mums izpalīdzēs pilnvērtīgi nospēlēt līdz galam.
4: Tu teici, visi, kas ir albumā, nosauc viņus, mums taču jāpasaka paldies.
6: Miķels Dzenuška.
5: Jā.
6: Miķels. Tieši tā. Erna Daugaviete.
5: Čels.
8: Jā.
6: Kristīna Cīrula, bals.
5: Jā.
8: Kristīne.
6: Un? Uga Uģis.
4: Uga Uģis?
6: Uģis, super.
8: Perkusī meistars, jā.
5: Pals arī Uģim, apals.
6: Jā, pals.
4: Nu, un kā jūs tā kā strādājāt pie tā, vēl strādājat pareizi.
8: Jā, tagad viss intensīvākais darbs. Jā.
4: Kā jūs tur sastādāt, kuru gabalu kad spēlēt un tā tālāk? Jā,
8: tas ir samērā vienkārši.
4: Tas ir pats vienkāršākais?
8: Mēs pastamies uz plati, mēs apgriežam viņu riņķi un tur ir secība. Ideāli.
5: Mēs jau veidojot platas to albumu skaņdarbu secību, domājām jau pie tā, lai tie skaņdarbi diezgan kaut kādā sakarīgā formā plūst cauri, arī kā Rudolfs ieskicēja jau tur no austrumiem uz rietumiem, un lai ir kaut kāda tā karte, ko mēs dodam klausītājiem, lai viņi, nu, viņi ir jēgpilni.
4: Jo ir jau albumi, kurus var klausīties vienalga kādā random secībā.
5: Jā, arī šo es tiks,
8: ka var klausīties ja kā viņi tāpat būs ok, man
5: jā, jā. Mēs vienkārši salikām šo, kā mēs šo albumu dzirdam, šos septiņus skaņdarbus, kas mums ir, un tādā pat secībā arī spēlēsim koncertā.
4: Man tāds sievišķīgi interesi, vai jūs domājat arī par tērpiem?
6: Tas notiks ceturtdien.
8: Jā.
4: Kādā stiliņā?
6: Mēs kopīgi dosimies.
4: Uz humpalām?
6: Nu,
8: kaut kur.
5: Kas vainas humpalām.
4: Hei, man ļoti patīk. Es regulāri eju. Tas ir tīpaši tagad taču tās vintage humpalas. Ļoti labi.
6: Galvenais tur tāds kičiņš. Atrast,
4: jā. Jums būs kāds, kas palīdz? Mēs skats no malas alas.
8: Mēs esam pārliecināti.
6: Kārlis mums galvenais stilists.
5: Šodien iecelts.
6: Viņam vienmēr ir visvairāk ko teikt.
4: Vakar viesojās arī trio pārstāvi, trio Elpo, un viņi atnesa plati. Un Mareks Amerikas arī bija, Jersika Rekords. Un jūs arī Jersika Rekords esat izdevuši.
6: Jā.
4: Plati, kur tad tā plati ir?
8: Koncertā būs, jānāks koncerts, tā mūsu ēsma. Ja nepietiek ar lielisku mūziku dzīvajā.
5: Tad no visiem tāds.
8: Tad jau var mājās uzlikt, paklausīties. Nē, jānāk dzīvajā klausīties, pēc tam tā būs plati.
4: Vēl kaut ko, kāds teikrekliņš ar jūsu mērķi?
8: Arī,
4: jā. Varētu būt skaļis, tas stilīgi.
5: Mums arī, jā.
4: Teikreklis un plate un breloks nav?
5: Varam padomāt.
8: To es trešo varbūt, trešo albumu. Skripu
4: preloku jauni. Kāds vēl viņus lieto izņemot mani?
8: Nezinu. Lūk atbildi.
4: Jūs nē.
5: Šo jautājumu mēs nevaram. Nav komentāru.
4: Tā, man būs jāuzliek arī jūsu kāds gabals. Nu, tad īsāk man vajadzētu.
5: Mums draudzīgākais būtu meditācija.
6: Tur ir tikai 9,5 minūtes.
5: Jā, bet ir vokāls.
4: Osmoze ir mazāk.
6: Tas ir.
4: 3 minūtes, 47.
8: Šis ir mūsu agresīvākais skandars.
5: Šis skandars varbūt gluži nereprezentē visu albumu skanējumu, jā, tā kā...
4: Ļoti ja jums, atšķirīgs.
5: Ja jums ir bišķiņi pa daudz, klausoties šo mūziku...
8: Būs arī mazāk.
5: Ir arī mazāk.
4: Nē, nu es uzlikšu tos Echoes of Iliad.
8: Nu, droši.
4: Un ja kas griezīšu nost, lai nav par garu. Nu jā, jo stāsts ir to, ka tā ir instrumentālā mūzika, un atgādināsim klausītājiem, ka jūs paši sevi dēvējat par bungas ar diviem ragiem, jo netipiskais tas trio ir bungas, saksofons un klarnete. Un jūs esat forši jauni talentīgi džeki. Plati ir. Labi, bet plati tak, nu, ne jau tikai koncertā var iegādāt.
8: Nē, nu arī tieši saistē.
4: Jersika
8: Rekords. Pie tā paša Marika, jā.
5: Var arī rakstīt mums.
6: Bet jā. Tur vienkārši nebūs. Tā
4: Instagramā.
5: Instagramā, Facebooke un TikTok.
8: Elektroniskajā pastā arī var.
4: A jums TikToks arī ir, jā?
5: Jā.
8: Nu, it kā ir, jā.
5: Mēģina. Nu, tāds, jā.
4: Un jūs tur kaut kāds saturiņu liekat? Nu, smieklīgi tur. Jo tagad jau jūs tūlbāk jau vairāk aiziet, diemžēl.
6: Nu, es cenšos.
4: Diemžēl tā ir. Man nedaudz par to skumji, bet nu, kā ir, tā ir. Tā, tad tiekamies 16. oktobrī Tallinas kvartāla Angārā. Baudam. Cik ilgi būs?
8: Stundiņ. Kaut kas stundiņ, jā. Pišķi vairāk varbūt, bet jā.
4: Kur afterīts?
8: Turpat.

0: Precīza laika paziņojums kopā ar mani rēķini LV. Lietotne mani rēķini. Visi tavi rēķini vienu vietu.
1: Pareizs laiks 11 un 16 minūtes.
0: Katru mēnesi viens un tas pats. Viena vietne elektrībai, otru ūdenim, vēl citu internetam. Paroles, atgādinājumi, termiņi. Kopš Latvijā ir lietotne mani rēķini, visi jūsu mājas rēķini un to vēsture ir vienu vietu. Jūs redzat, cik jāmaksā, līdz kuram datumam un samaksājat ar vienu pieskārienu. Meklējiet lietotni mani rēķini App Store vai Google Play. Mani rēķini LV.
2: Radio SVH LV. Savējie sapratīs. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: Izvēlies Mitsubishi Electric siltumsūknis savai mājai un izmanto iespēju saņemt valsts atbalstu apkuras sistēmas iegādei. Ar Mitsubishi Electric samazini apkuras izmaksas un iegūsti modernu, energoefektīvu un komfortablu apkuri. Mitsubishi Electric – uzticams siltums arī augstās ziemas dienās. Noskaidro savas iespējas saņemt valsts atbalstu tagad. Izvēlies gudru apkuri savai mājai. Ienāc Ekodan LV.
1: 11. novembrī Rīgas kongresu namā aicinām piedzīvot patriotisku koncertu uzvedumu Rīgas sargi. Piedalās Miks Galvanovskis, Eduards Rediko, Jēkabs Ludvigs Kalmanis un kamerorķestris Artūra Švārdsbaha vadībā. Piedzīvo stāstu par ceļu uz brīvību, par mūsu zemi Latviju. Biļetes Biļešu paradīzē.
2: Jau zini, par ko gribi kļūt?
3: Nē?
2: Tas ir normāli. Un ja esi vecāks, vai zini, ko ieteikt savam jaunietim? Darba pasaule mainās, un līdz ar tehnoloģijām un mākslīgo intelektu mainās arī profesijas un prasmes. Tev nav šodien jāizlēmj, par ko kļūsi, bet ir vērts zināt, no kā vari izvēlēties. Iepazīsti profesijas un izpildi karjeras testu. Nākotnes darbs LV.
4: Oktobra dišpirkumi veikalos Kurši. Viss iekšdarbiem un apdarei. Grīdas segumiem, flīzēm un akustiskajiem paneļiem atlaides līdz 30%. Pikurilla un Vivacolor krāsām līdz mīnus 30% un tonēšana bez maksas. Durvīm līdz 20%, bet dekoratīvajam apgaismojumam mīnus 30%. Kurši – labāk padarīts darbs.
5: Kurši! Mīļie draugi, rudens ir klāt, un mēs aicinām jūs uz muzikālo stāstu Mans tik ļoti, ļoti, kas veltīts Jānim Peteram. Šīs būs brīdis piestāt, ieklausīties dzējā un sirdi sildošās dziesmās un pakavēties atmiņās par mīļo dzējnieku. Tiekamies 1. novembri Ventspilī, 15. novembri Rezekne un 27. novembri Liepājā. Paldies, Radio SVHLV! Jūsu Marija Naumova.
6: Mīlestība, ko mazulim sniedz vakara pasaka, ir mūžam neatņemama. Un bērnam pieaugot, tā ir draudzības un cieņas pamatā.
7: Vakara pasaciņu atbalsta Consilium Medicum ar rūpēm par jums. Consilium Medicum medicīnas centrā jūs vienmēr sagaidīsiet sapratni un cieņu. consiliummedicum.lv
8: Saprotami. Un nepārprotami labākās dziesmas latviešu valodā.

0: Kijevu. Ceny.
1: Uhu, 11:25 minūtes. Pavisam drīz arī aktuālās ziņas Latvijā un pasaulē, un par tām vēstīs Ainārs Rutkevičs. Bet es vēlos tev pavēstīt, ka šodien 11. oktobrs izrādās esot paņem savu rotaļu lācīti Tediju uz darbu diena. Bet, nu, es jau varēju paņemt, jo es strādāju šodien. Tie, kas strādā, tie varēju paņemt, nu, tie, kas nestrādā, nu, tad vienkārši samīļo savu lācīti Tedī. Bet to vairāk atzīmējot laikam Amerikā un arī Briti šo te lācīti. Man ir liels lācis mājās, tāds diezgan gigantisks. Var padalīties ar savu lācīti. WhatsApps 28600900. Lai vai kā, es ceru, ka tu esi pamodies ļoti veiksmīgi kopā ar Radio SVH LV un Radio SVH TV. Esam uzdancojuši un bišķi tā kā jāturpina uzlācīt. Alejas, bailo nav!

0: Latvijā šī diena būs lielākoties mākoņaina un teritorijas lielākajā daļā pa laikam gaidāms lietus. Vietām, kur zemes novadālīs stipri, būs lēns līdz mērens dienvidu vējš un gaisa temperatūra no 11 grādiem austrumu novados līdz 14 talsu apkārtnē. Arī Rīgā debesis būs lielākoties apmākušās, pa laikam īslaicīgi līs un gaisa temperatūra būs ap 13 grādiem.
1: Nedēļas notikumu apskats.
0: Ar nedēļas notikumu apskatu studijā Ainārs Rutkevičs. Valsts prezidents Edgars Rinkevičs nedēļas sākumā tikās ar 15. Saimā ievēlēto partiju pārstāvjiem un pēc šīm sarunām paziņoja, ka nākamo valdību ir jāveido pašreizējam premjeram un apvienotā saraksta līderim Andrim Kulbergam. Tikmēr Kulbergs šonedēļ izteicās, ka pat labam turpinās darbs pie jaunās valdības deklarācijas uzmetuma un par konkrētiem koalīcijas partneriem vai nākamās valdības formātu pašlaik vēl ir pāragri runāt. Viņš norādīja, ka vispirms ir jāvienojas par to, ko valdība darīs un tikai tad par to, kas to darīs. Latvijas televīzija šonedēļ vēstīja, ka 15. Saimas priekšsēdētāja amatu varētu ieņemt līdzšinējais tieslietu ministrs Edvards Smiltēns. Viņš šajā parlamenta sasaukumā jau bija šajā amatā un iegāja vēsturē ar brīvdienas izsludināšanu pēc tam, kad Latvijas izlase izcīnīja bronzas medaļas 2023. Gada pasaules hokeja čempionātā. Šonedēļ kļuva zināms, ka premjers Andris Kulbergs valsts kancelejas direktora amatam apstiprināšanai valdībā virzīs pašreizējo Latvijas darba devēju konfederācijas ģenerāldirektoru Kasparu Gorkšu un ministru kabinets par to lēms otrdien, par spīti tam, ka jaunā vienotība ir aicinājusi šī jautājuma izskatīšanu atlikt. Nacionālā līdzsabiedrība Air Baltic pirmdien paziņoja, ka Rīgā, Viļņā un Tallinā varētu atlaist 500 līdz 700 darbinieku, tā esot daļa no jaunā biznesa plāna. Tikmēr Latvijas aviācijas arodbiedrību valdes priekšsēdētāja Dace Kavasa aicināja Nodarbinātības valsts aģentūru pagarināt no 30 līdz 60 dienām termiņu, pēc kura aviokompānija drīkst sākt kolektīvo atlaišanu. Krievija šonedēļ turpināja intensīvus raķešu un dronu uzbrukumus Ukrainai un tajos nogalināti vairāk nekā 80 civiliedzīvotāju. Tikmēr ASV prezidents Donalds Trumps piektdien paziņoja, ka ir vienojies ar Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu, lai ASV un globālajos tirgos vairākus 100 tūkstošus tonnu Krievijas degvielas. Ar šādu paziņojumu viņš nācis klajā nepilnu mēnesi pirms ASV kongresa vidustermiņa vēlēšanām, kurās republikāņu partija var zaudēt kontroli pār parlamenta apakšpalātu, jo vēlētāji bažījas par augošo dzīves dārdzību degvielas cenu kāpuma dēļ. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis šādu Trumpa lēmumu nodēvēja par necienīgu un to asi kritizēja arī Eiropas Savienības augstākā pārstāve ārlietās un drošības politikā Kaja Kallasa. Pēc viņas teiktā šis nav īstais laiks, lai mazinātu spiedienu uz Krieviju un Eiropa to nedarīs. Lielbritānijā ceturtdien tika aizturēti divi Latvijas pilsoņi uz aizdomu pamata par nelikumīgu iekļūšanu karalisko gaisa spēku bāzē Anglijas dienvidaustrumos, kur atrodas arī NATO izlūkošanas centrs. Vēlāk abi pret drošības naudu tika atbrīvoti. Vācijas policija šonedēļ aizturēja bijušo Vācijas ārējā izlūkdienesta vadītāju Augustu Hanningu. Viņu tur aizdomās par spiegošanu, valsts nodevību un sadarbību ar citu valstu slepenajiem dienestiem. Šī gada Nobela miera prēmija piektdien tika piešķirta Dienvidāfrikas juristei Navanetamai Navī Pilajai par viņas pūliņiem miera un starptautisko tiesību labā. Viņa vadīja Ruandas genocīda tribunālu un panāca sodu atbildīgajiem par kara noziegumiem, noziegumiem pret cilvēci un genocīdu. Tepat Latvijā slimību profilakses un kontroles centrs šonedēļ paziņoja, ka ir sākusies gripas un citu akūtu elpceļu infekciju monitoringa sezona. Tajā pašā laikā daļu valsts apmaksātai potēšanai paredzēto gripas vakcīnu vēl gaida. Savukārt Latgales vēstniecības Gors ārkārtas dalībnieku sapulcē par koncertu zāles jauno vadītāju trešdien tika iecelta līdzšinējā Jēkabpils novada kultūras pārvaldes vadītāja Antra Skutele. Viņas mērķis būšot stiprināt Gora nozīmi gan Latgalē, gan Latvijas un starptautiskajā kultūras telpā. Ar ziņām studijā bija Ainārs Rutkevičs.
2: Radio SVH LV.
1: Labākās dziesmas Latviešu valodā.

0: perfekti tīra grīda bez piepūles. Dreamy X60 Ultra. Neticami plāns, robotu putekļu sūcējs. Zilās gaismas sensors atpazīst netīrumus, šķidrumus un šķēršļus. Novembrī Black Friday laikā gaidāmas īpašas cenas taviem sapņu mājas palīgiem. All dreams in one. Dreamy.
1: Leģendārā sintpopa grupa Camouflage atgriežas Rīgā. Jau 16. Oktobrī koncert zālē Palladium, The Great Commandment, Love is a Shield un citi hiti dzīvajā. Biļetes, biļešu servis, LV, Camouflage, 16. Oktobrī Palladium. Tiekamies! Koncertu atbalsta Radio SVH.
2: Rīga plaza un kustība laiks lasīt aicinos pasākumu Grāmatu drudzis. Sarunas ar autoriem radošās darbnīcas grāmatu tirdziņš un aizraujoša programma gan lieliem, gan maziem. Tiekamies 17. oktobrī. Vairāk Rīga plaza LV.
3: Superbrīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos no 10. oktobra. Baltie kāposti 1 kg 37 centi, biezpiens 9% 1 kg 3,59, plaša fileja ar ādu 1 kg 11,49. Lidl ir vērtīgi.
4: Tālruņi, kas radīti, lai kalpotu ilgi un būtu gatavi ikdienas izaicinājumiem. Iepazīstiet jauno Redmi Note 17 sēriju. Turklāt, iegādājoties Redmi Note 17 Pro Max 5G, dāvanā saņemsiet Xiaomi S40C robotu putekļu sūcēju. Meklējiet partneru un Xiaomi veikalos, kā arī mi.com.lv.
5: Parādi savu talantu Latvijai un pasaulē. Ineses Gālantes fonds sadarbībā ar Nākotnes atbalsta fondu aicina jaunos mūziķus pieteikties talantu konkursam. Mīli spēlēt klavieres, virtuozi pārvaldi pūšamos, stīgu vai sitam instrumentus. Esi spēcīgs vokālists. Šī ir tava iespēja sevi parādīt. Iesūti pieteikumu video līdz 19. oktobrim. Konkursa fināls jau 28. novembrī Dzintaru koncertzāles mazajā zālē. Uzzini vairāk un piesakies mājaslapā. Ineses Gālantes talanti LV.

0: atšautiem maziem pirkstiņiem pie smalkas tasītas teātrī līdz pietumsuša bāra netirandējām domātāju un vēl visu ko kultūras vota dzene Ieva dzene.
1: Svētdienas noslēdzošā kultūras slota, nu ieskatīsimies, ko mēs tuvākā tālākā nākotnē varam apmeklēt un izbaudīt, piedzīvot. Sākšu es ar teātri. Dati Dil teātro. Pieņemšanas ceremonija vecajo kults. Ikvienam iesaku apmeklēt šo izrādi un tur stāsts ir par to, ka ir tāda kustība un tās pamatus veido kopiena, kas pievēršas novecošanai un mirstībai, bet ne tikai kā tādai cūcībai, bet arī kā ceļam uz atmošanos un mieru. Jo dzīve ir īsa un beidzas ar nāvi, to mēs visi zinām, vai ne? Un šīs kustības sekotāji ir pārliecināti, ka vecums ir kā tāds portāls uz citādu apziņas stāvokli un ka pārēja no būtības uz nebūtību ir pati esamības jēga. Jā, nu, apmeklējot šo pieņemšanas ceremoniju, tā ir īpaša pieredze, jo arī tu piedalīsies kā skatītājs šajā ceremonijā un noteikti varēs iesaistīties. Un nu, arī ir liels pārdoms par to pašu vecumu, jā, īpaši laikmatā šajā kur mums ir skaistuma, jaunumas, kults ar visādām procedūrām, krēmiem un tā tālāk, ka varbūt to ir jāpieņem. Vai arī gluži pretēji. Tas, lai paliek tavā ziņā, bet vēl par teātri runājot. Wilsons Production piedāvā Stabulnieks un Truši izrādi, un te stāsts ir tāds, nu, kurš gan nav nonācis situācijā, kad cita paudze nesaprotu to otru paudzi, ja, un savstarpējās nesaprašanās bieži vien ir tādā strupceļā, un tad mēs atmetam roku, bet šī izrāde Stabulnieks un Truši ir tapusi, lai meklētu to sapratni un izlīgumu, un talkā nāk universālais līdzeklis – mūzika. Jā, un iestudējums stāsts balstīts Mārtiņa Vilsona teātrī pirms 25 gadiem izrādītā izrādē Truša dziesma, kurai mūziku rakstīja Uldis Stabulnieks. Un lugas autors šobrīd un režisors ir Laurs Gundars, un viņš ir radījis tādu situāciju, kurā uz skatuves atradīsies gan savu laiku izrādi spēlējušais brīnišķīgais Mārtiņš Vilsons, gan to laik vēl nedzimušie Agnese Lesniece un Dāvids Kalniņš. Nu, tā būs tāda atklāta saruna par dzīves un dzīvošanas fenomenu, kurā nopietnais viegli vēršas komiskajā, bet atturību kausē paties aizkustinājums. Un tuvākā izrāde ir 22. oktobrī Suns studio. Jā, tad nu vēl balets. Balets pie baleta arī jāpieķerās, jo gal galā no 16. oktobra līdz pat 25. novembrim notiek 31. starptautiskais Baltijas baleta festivāls. Un šī gada tēma no klasikas līdz avangardam tieši tā. Un šajā reizē viesos arī ir Kieva modern balete, un tur trupas dalībnieki ir kā spilgtas dejas personības, un viņi pārsteidz ar daudzveidīgām emocionāli bagātām un aizraujošām baleta izrādēm visā pasaulē. Nu un pirmo reizi Latvijā viesosies Berlin Ballet Company no Vācijas ar uzvedumu Dance Spectrum, un šī baleta kompānija ir neatkarīga, un viņi tādi dibinājuši tādu startautisku to trupu, kas piedāvā klasisko un laikmetīgo baletu gan Vācijā, gan aiz tās robežām. Nu un Spānija, jā, Spānijas Puerto Flamenco, avangard flamenco deju kompānija no Seviļas, un viņi popularizē aktuālākās autentiskā flamenco tendences, bet savī arī ar mūsdienu skatuves režiju un dizains un laikmetīgais flamenco, tā kā būs patiesi interesanti.
0: No atšautiem maziem pirkstiņiem pie smalkas tasītas teātrī līdz pietumsuša bāra netirandējām domātāju un vēl visu ko kultūras vota dzene Ieva dzene.
2: Thank you. Kā tauste, garša, redze, oža, dzirde un citu maņu uztvere ietekmē mūsu izvēles, no ēdiena līdz pat neiroloģijai. Šīs nedēļas raidījumā Latvijas zinātnē Gustavs Tarzans iztaujās kognitīvās zinātnes profesoru Jurģi Šķilteru no Latvijas Universitātes. Skaties Radio SVH TV ēterā katru ceturtdienu 20:00 ar atkārtojumu svētdienās 15:00. Sarunas ar zinātniekiem top sadarbībā ar Rietumu banku. Izcilība nekad nav nejaušība. Zinātniekus atbalsta Latvijas Universitātes fonds.
3: Fināla sezonas izpārdošana Jusk veikalos. Visām ar mēbelēm ietaupino 50 līdz pat 75%. Pasteidzies izmantot pēdējo iespēju izdevīgi iegādāties ar mēbeles un sagatavoties nākamajai sezonai. Ienāc Jusk veikalā vai iepērcies Jusk LV.
4: Sveiki! Mani sauc Apollo. Kas es esmu? Cilvēks vai ziņas? Es esmu cilvēks ziņās, jo, lai kas arī notiktu, cilvēks ir galvenais. Nāc kopā ar mani uz Apollo LV. Šeit tu atradīsi svarīgākos notikumus Latvijā un pasaulē. Te ir sports, izklaide, slavenības, krimināls stāsti, dzīves stāsti un intervijas, kādu nav citur. Gaidu tevi! Tiekamies Apollo LV!
5: Sveiciens visiem! Mans vārds ir Miks Galvnovskis un jau šī gada oktobrī un novembrī kopā ar grupu dosimies 14 koncertu tūrē balādi par letiņu. Koncertos būs dzirdams jau labi zināmas dziesmas, kā arī vairāki jaunumi. Protams, neizpaliks arī pārsteigumi. Biļetes meklē biļešservis.lv. Tiekamies! Tiekamies!

0: mūsdienās ar ar Ievu Dzeni.
1: Laiks atvadīties, lai tev fantastiska, brīnišķīga šī svētdiena un izbaud kārtīgi pirms jaunās darba nedēļas, lai tā arī veiksmīga. Un esi kopā ar Radio SVH LV. Atā!

0: Radio SVHLV. Labākās dziesmas.
1: Labākās dziesmas
0: latviešu valodā.

0: Pilnīga kontrole sākas tur, kur beidzas kompromisi. Precizitāte līkumos, stabilitāte lielā ātrumā, bremzēšana brīdī, kad nozīme ir katram centimetram. Continental riepas ir vācu inženierijas paraugs, kas pārvērš tehnoloģisko izcilību pārliecībā uz ceļa. Continental. Pārliecība, kas ved uz priekšu.
1: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Akumulātoru lapu pūtē Šepa ar 20 voltu bateriju un lādētāju palīdzēs ātri un ērti sakopt teritoriju. Lieliski noder lapu, nobļautās zāles un citu grūžu aizpūšanai. Kompakts, viegli izjaucams un ērts uzglabāšanai. Cena tikai 49 eiro. Nāc uz Būvniecības ABC.
2: Leģendārā synthpopa grupa Camouflage atgriežas Rīgā. Jau 16. oktobrī koncert zālē Palladium, The Great Commandment, Love is a Shield un citi hiti dzīvajā. Biļetes, biļešu servis, LV. Camouflage 16. oktobrī Palladium. Tiekamies! Koncertu atbalsta Radio SVH.
3: Labākās dziesmas latviešu valodā.
0: Radio SVH LV.

pēc kādiem simtiem.

0: Oktobra dišpirkumi veikalos Kurši. Kuru izvēlēsies? Devalt instrumentiem un piedarumiem atlaides līdz 30%. Fiskars dārza darbarīkiem un virtuves piedarumiem līdz mīnus 30%. Kērher iekārtām līdz 30%. Fenosil putām un hermētiķiem izcilas cenas, bet izsover minerālu vatei īpašs piedāvājums. Kurši. Labāk padarīt darbs. Kurši.
1: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu? Tas ir vērtīgi. Šonadēļ Lidl veikalos sīpoli 1 kg 35 centi, pīle ar kaklu ķidāta 1 kg 3,99, kausēts sviests gī 500 gramu 6,99. Lidl ir vērtīgi.
2: No olimpiskajām spēlēm un Eirovīzijas līdz sadarbībai ar Spotify un Madonnu. Šoradan Rīgā satiksies notikuma radītāji no 9 valstīm. Esi daļa no PALS. Pirmā starptautiskā pasākuma industrijas fóruma Latvijā. 28. un 29. oktobrī Hanzas perronā. Biļetes pulsforum.co.
3: Radio. Radio.

0: pati.
1: Lieli pirkumi lielam ietaupījumam. Tudišpīp Rimi veikalos. Līdz 12. oktobrim nodetavināts mango Rimi Ostīn 1,49 € gabalā. Cāļu krūtiņu filēju gabaliņu Rimi 400 grami 2,69 €. Tikmēr līdz 19. oktobrim ar Mansarini karti pērkot vismaz divus iepakojumus gūtīdētu olu Baltikovo 10 gabali katrā par vienu maksā 1,49 €. Rimi.
2: Izvēlies Mitsubishi Electric siltumsūknis savai mājai un izmanto iespēju saņemt valsts atbalstu apkuras sistēmas iegādei. Ar Mitsubishi Electric samazini apkuras izmaksas un iegūsti modernu, energoefektīvu un komfortablu apkuri. Mitsubishi Electric – uzticams siltums arī augstās ziemas dienās. Noskaidro savas iespējas saņemt valsts atbalstu tagad. Izvēlies gudru apkuri savai mājai. Ienāc Ekodan LV.
3: Parādi savu talantu Latvijai un pasaulei. Ineses Gālantes fonds sadarbībā ar Nākotnes atbalsta fondu aicina jaunos mūziķus pieteikties talanta konkursam. Mīli spēlēt klavieres, virtuozi pārvaldi pūšamos, stīgu vai sitam instrumentus. Esi spēcīgs vokālists, šī ir tava iespēja sevi parādīt. Iesūti pieteikumu video līdz 19. oktobrim. Konkursa fināls jau 28. novembrī Dzintaru koncertzāles mazajā zālē. Uzzini vairāk un piesakies mājaslapā Ineses Gālantes talanti LV.

0: vieš valodā. Radio SVHLV.
1: Parādi, kas tev tur zvana? Kas tev?

0: Parādi, kas tev tur zvanā?
1: Bērnu dziesma, veltīta pieaugušajiem. Lācītis ar ārkārtīgi mīksti atturīgu pedalizāciju, cienījamo maestro.
2: Jā, jā, jā.

0: 13 un 10 minūtes.
1: Katru mēnesi viens un tas pats. Viena vietne elektrībai, otra ūdenim, vēl cita internetam. Paroles, atgādinājumi, termiņi. Kopš Latvijā ir lietotne mani rēķini, visi jūsu mājas rēķini un to vēsture ir viena vieta. Jūs redzat, cik jāmaksā, līdz kuram datumam un samaksājat ar vienu pieskārienu. Meklējiet lietotni mani rēķini App Store vai Google Play. Mani rēķini LV.
2: Čau, Dārnas Gulbis un tu klausies Radio SVH LV.

0: Svinam! Nissan Qashqai 20. dzimšanas dienu ar īpašo Nissan Qashqai Carbon Edition ierobežotas sērijas modeli. Sportiski dizaina akcenti un ekskluzīvs aprīkojums. Īpašā cena 29 990 eiro ir spēkā tikai īsu brīdi, bet braukšanas prieks ilgs gadiem. Piesakies izmēģinājuma braucienam un pievienojies Qashqai svinībām. Uzzini vairāk Nissan LV.
1: Bērns nevar nosēdēt mierā. Lieliski, jo viņa enerģija ir radīta kustībai. Piesaki viņu Lidl Arēna sporta pulciņam Rīgā. Futbols, sporta spēles un jautras rotaļas Lidl Arēna hallē, kur katrs treniņš pārvēršas īstā piedzīvojumā. Un pats labākais – pirmā nodarbība ir pilnīgi bez maksas. Dāvā bērnam kustību prieku. Piesakies! Lidl Arēna LV.
2: Sveiki! Mani sauc Apollo. Kas es esmu? Cilvēks vai ziņas? Es esmu cilvēks ziņās, jo, lai kas arī notiktu, cilvēks ir galvenais. Nāc kopā ar mani uz Apollo LV. Šeit tu atradīsi svarīgākos notikumus Latvijā un pasaulē. Te ir sports, izklaide, slavenības, krimināls stāsti, dzīves stāsti un intervijas kādu nav citur. Gaidu tevi! Tiekamies Apollo LV!
3: Saprotami un nepārprotami labākās dziesmas latviešu valodā.

0: svarīgi. Izvēlies Mitsubishi Electric siltumsūknis savai mājai un izmanto iespēju saņemt valsts atbalstu apkuras sistēmas iegādei. Ar Mitsubishi Electric samazini apkuras izmaksas un iegūsti modernu, energoefektīvu un komfortablu apkuri. Mitsubishi Electric – uzticams siltums arī augstās ziemas dienās. Noskaidro savas iespējas saņemt valsts atbalstu tagad. Izvēlies gudru apkuri savai mājai. Ienāc Ekodan LV.
1: Nekontrolētas urīna noplūdes piemeklē sievietes grūtniecības laikā, menopauzē un arī senioru vecumā. Vai arī tev tas rada satraukumu un diskomfortu? Esi drosmīga, apmeklē ārstu un saproti iemeslus. Bet tikmēr jūties svaigi, ērti un droši ar Tenedis skrīt un siluēte ieliktņiem un paketēm. Mierīgs prāts visu dienu un tā katru dienu. Jautā aptiekā. Plašāka informācija www.tena.lv.
2: Sveiki, te Linda Līn. Manu šī gada laikā tapušo autobiogrāfisko mūzikālo romānu pirmatskaņosim Rīgā. Jaunās mūzikas albums Waves kulminācija piedzīvos noslēguma koncertā 17. oktobrī Hanzas Peronā. Biļetes paradīzē. Tiekamies 17. oktobrī.
3: Čau, mani sauc Nauris Miezis.
4: Nauris Miezis.
3: Ja es gribu klausīties latviešu mūziku, es pieslēdzos Radio SVH LV. Un tu?

0: tālruņi, kas radīti, lai kalpotu ilgi un būtu gatavi ikdienas izaicinājumiem. Iepazīstiet jauno Redmi Note 17 sēriju. Turklāt, iegādājoties Redmi Note 17 Pro Max 5G, dāvanā saņemsiet Xiaomi S40C robotu putekļu sūcēju. Meklējiet partneru un Xiaomi veikalos, kā arī mi.com.lv.
1: 11. novembrī Rīgas kongresu namā aicinām piedzīvot patriotisku koncertu uzvedumu Rīgas sargi. Piedalās Miks Galvanovskis, Eduards Rediko, Jēkabs Ludvigs Kalmanis un kamerorķestris Artūra Švārdsbaha vadībā. Piedzīvo stāstu par ceļu uz brīvību, par mūsu zemi Latviju. Biļetes Biļešu paradīzē.
2: Laimīgās nedēļas ir klāt, kur mani žurnāli LV. Abonē žurnālus Ieva, Santa, Klubs, Privātā dzīve, Ievas stāsti, Ievas padomu avīze, Ievas veselība, Mans dārs un daudzus citus ar atlaidi līdz pat 58%. Piedāvājums mani žurnāli LV ir spēkā līdz 31. oktobrim. Abonē tagad mani žurnāli LV. Lētāk vairs nebūs.
3: Radio SVH LV jaunums.

0: 5 minūtē.
1: Nu jā, agrāk to nemanīju.
0: Radio SVH LV.
2: Maestro Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Dižo Zoles meži. Ienāc Dižo Zoles meža LV vai zvani bez maksas 88 77.

0: Maestro Raimonda Paula 5 minūti piedāvās Dižozols meži. Ienāc Dižozols meža LV vai zvani bez maksas 88777.
1: Maestro Raimonda Paula 5 Radio SVH LV.
0: Pirms pieņemt lēmumu par savu mežu, aprunājies ar Dižozols meža speciālistu. Skaidrība vienmēr ir vērtīgāka par steigu. Dižozols meži un Pirts Fest 2026 aicina piedalīties aptaujā un iegūt vērtīgas balvas. Tur, kur satiekas mežs un cilvēks. Ienāc Dižozols meža LV vai zvani bez maksas 88777. Pašas labākās.
2: Pašu radītās dziesmas.

0: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Akumulātoru lapu pūtē Šepa ar 20 voltu bateriju un lādētāju palīdzēs ātri un ērti sakopt teritoriju. Lieliski noder lapu, nobļautās zāles un citu grūžu aizpūšanai. Kompakts, viegli izjaucams un ērts uzglabāšanai. Cena tikai 49 eiro. Nāc uz Būvniecības ABC.
1: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos gāzēts dzēriens 2 litri, pērkot otro cena ar Lidl Plus 99 centi. 10 vistu olas eiro 79, sviests 170 gramu 79 centi. Lidl ir vērtīgi.
2: Rīga plaza un kustība laiks lasīt aicina uz pasākumu Grāmatu drudzis. Sarunas ar autoriem radošās darbnīcas grāmatu tirdziņš un aizraujoša programma gan lieliem, gan maziem. Tiekamies 17. oktobrī. Vairāk Rīga plaza LV.
3: Saint Black 6 gadu jubilejas svinības jau 17. oktobrī. Uz skatuves vīrs, kam piedurknē vismaz pāris triki, Rolands Čē un grupa Medību lauki. Vēlāk spoži jubilejas ballīti ar grupu Papīra lidmašīnas. Tiekamies nedaudz grēcīgā, bet neaizmirstamā vakarā 17. oktobrī Saint Black. Svinības atbalsta Radio SVH.
4: Radio SVH LV. Labākās dziesmas.
5: Labākās dziesmas.
4: Latviešu valodā.

0: smalkas taktis,
1: mīļas notis,
0: pašu vārdi,
1: labākās dziesmas latviešu valodā.
0: Radio SVH.

0: piedalies Rimi loterijā līdz 26. oktobrim un laimē jauno Kerher tīrām robotu. Iepērcies e-veikalā, reģistrē pirkumu mājaslapā un katru nedēļu laimē jaudīgākās tīrīšanas iekārtas no Kerher. Lielā balva – tīrīšanas superrobots 1300 eiro vērtībā. Atļaujies numurs 9163.
1: Oktobra dišpirkumi veikalos Kurši. Viss iekšdarbiem un apdarei. Grīdas segumiem, flīzēm un akustiskajiem paneļiem atlaides līdz 30%. Pikurilla un Vivacolor krāsām līdz mīnus 30% un tonēšana bez maksas. Durvīm līdz 20%, bet dekoratīvajam apgaismojumam mīnus 30%. Kurši labāk padarīt darbs?
2: Kurši! Reizi gadā Latvijas-Lietuvas grupa Big Al and the Jokers iepriecina savus klausītājus, kuri vienmēr ar nepacietību gaida šīs retās publiskās uzstāšanās reizes. Hei, draugi! Arī šoruden viņi muzicēs tieši jums 16. oktobrī Liepājā, 24. oktobrī Mārupē, 3. novembrī Rīgā, 6. novembrī Kuldīgā, 8. novembrī Madonā un 22. novembrī Siguldā. Biļetes Biļešu paradīzē atbalsta Radio SVH LV.
3: Radio SVH.

0: Bērns nevar nosēdēt mierā. Lieliski, jo viņa enerģija ir radīta kustībai. Piesaki viņu Lidl Arēnas sporta pulciņam Rīgā. Futbols, sporta spēles un jautras rotaļas Lidl Arēna hallē, kur katrs treniņš pārvēršas īstā piedzīvojumā. Un pats labākais – pirmā nodarbība ir pilnīgi bez maksas. Dāvā bērnam kustību prieku. Piesakies! Lidl Arēna LV.
1: Halloweena čedera burgers, Keisburger restorāno šomēnes 5,60. Ķirbju maizītes, 100% lielopu gaļa, čedera siermērts, bekons, čedera siera kotlete, tomāts, frilits salāti, cepti sīpoli un leģendārā Keisburger majonēze ar papriku.
2: Vai iespējams tautas mīlestību, vērtības un sirds balsi iekodēt vienā dziesmā? Jā, Raimonda Paula 5 minūte. Ir maestro daļrades esence ikdienu Radio SVH LV Viļņos. Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Dižozols meži. Dižozols meži un Pircfest 2026 aicina piedalīties aptaujā. Ienāc Dižozols meža LV vai zvani bez maksas 88777.
3: Saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: precīza laika paziņojums kopā ar mani rēķini LV. Lietotne mani rēķini. Visi tavi rēķini vienu vietu.
1: Pareizs laiks 15 un 10 minūtes.
0: Katru mēnesi viens un tas pats. Viena vietne elektrībai, otru ūdenim, vēl citu internetam. Paroles, atgādinājumi, termiņi. Kopš Latvijā ir lietotne mani rēķini, visi jūsu mājas mani rēķini, visi jūsu mājas rēķini un to vēsture ir vienu vietu. Jūs redzat, cik jāmaksā?

0: Jau zini, par ko gribi kļūt?
1: Nē?
0: Tas ir normāli. Un ja esi vecāks, vai zini, ko ieteikt savam jaunietim? Darba pasaule mainās, un līdz ar tehnoloģijām un mākslīgo intelektu mainās arī profesijas un prasmes. Tev nav šodien jāizlēmj, par ko kļūsi, bet ir vērts zināt, no kā vari izvēlēties. Iepazīsti profesijas un izpildi karjeras testu. Nākotnes darbs LV.
2: Leģendārā sintpopa grupa Camouflage atgriežas Rīgā. Jau 16. Oktobrī koncert zālē Palladium, The Great Commandment, Love is a Shield un citi hiti dzīvajā. Biļetes, biļešu servis, LV, Camouflage, 16. Oktobrī Palladium. Tiekamies! Koncertu atbalsta Radio SVH.
3: Uzmanību, uzmanību.
4: Radio SVH LV piedāvā ķert kāpos.
5: No 5. oktobra līdz 30. novembrim klausies radio un tiec pie sava simtnieka.
4: Rīta, dienas un pēcpusdienu eterā Radio SVH LV izskanēs īpašs

0: Sveicināts, kas vēstīs, ka ir laiks ķert kāpostu un zvanīt uz studiju.
1: Pirmais klausītājs, kurš sazvanīs studiju, piedalīsies spēlē. 5 sekunžu laikā, nosaucot 5 atbildes, atbilstošie uzdotajiem jautājumam.
0: Ja tas izdosies, 100 eiro būs tavā kabatā.
1: Ķer kāpostu un nepalaid garām savu iespēju tikt pie simtnieka no kopējā 36 tūkstošu eiro balvu fonda.
0: Radio SVKLV spēli
1: Ķer kāpostu
0: atbalsta Erst Finance.
2: Erst Finance – finansējuma risinājumi jaudīgai uzņēmuma izaugsmei.
3: Radio SVHLV. Savējie sapratīs. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.

0: Pilnīga kontrole sākas tur, kur beidzas kompromisi. Precizitāte līkumos, stabilitāte lielā ātrumā, bremzēšana brīdī, kad nozīme ir katram centimetram. Continental riepas ir vācu inženierijas paraugs, kas pārvērš tehnoloģisko izcilību pārliecībā uz ceļa. Continental – pārliecība, kas ved uz priekšu.
1: 11. novembrī Rīgas kongresu namā aicinām piedzīvot patriotisku koncertu uzvedumu Rīgas sargi. Piedalās Miks Galvanovskis, Eduards Rediko, Jēkabs Ludvigs Kalmanis un kameroorķestrs Artūra Švarcbaha vadībā. Piedzīvo stāstu par ceļu uz brīvību, par mūsu zemi Latviju. Biļetes Biļešu paradīzē.
2: Īstens savas zemes patriots. Cilvēks, kuram Latvija ir pirmajā vietā. Vilis Krištopans. Eiropas parlamenta deputāts no Patrioti Eiropai. Pirmdienās īsi pēc 11. un 15. Lielais Vilis. Par nozīmīgāko un interesantāko Eiropā un Latvijā. Raidījums tapis sadarbībā ar Eiropas parlamenta politisko grupu Patrioti Eiropai.
3: Čau, te Bruno Birmanis, un tu klausies Radio SVH LV.

0: iespējams tautas mīlestību, vērtības un sirds balsi iekodēt vienā dziesmā? Jā, Raimonda Paula 5 minūte ir maestro daļrades esence ikdienu Radio SVH LV viļņos. Raimonda Paula 5 minūte piedāvā Dižozols meži. Dižozols meži un Pirtsfest 2026 aicina piedalīties aptaujā. Ienāc Dižozols meža LV vai zvani bez maksas 88 77.
1: Klasika, kas nekad neapnīk! Sirburgers Hesburger restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu. Tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti. Tiekamies Hesburger! Hesburger!
2: Mīļie draugi, rudens ir klāt, un mēs aicinām jūs uz muzikālo stāstu Mans tik ļoti, ļoti, kas veltīts Jānim Peteram. Šīs būs brīdis piestāt, ieklausīties dzejā un sirdi sildošās dziesmās un pakavēties atmiņās par mīļo dzejnieku. Tiekamies 1. novembri Ventspilī, 15. novembri Rezekne un 27. novembri Liepājā. Paldies, Radio SVH LV! Jūsu Marija Naumova!
0: Pašas labākās!

0: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Akumulātora lapu pūtē Šepa ar 20 voltu bateriju un lādētāju palīdzēs ātri un ērti sakopt teritoriju. Lieliski noder lapu, nobļautās zāles un citu grūžu aizpūšanai. Kompakts, viegli izjaucams un ērts uzglabāšanai. Cena tikai 49 eiro. Nāc uz Būvniecības ABC.
1: Saint Black 6 gadu jubilejas svinības jau 17. Oktobrī. Uz skatuves vīrs, kam piedurnē vismaz pāris triki, Rolands Čē un grupa Medību lauki. Vēlāk spoži jubilejas ballīte ar grupu Papīra lidmašīnas. Tiekamies nedaudz grēcīgā, bet neaizmirstamā vakarā 17. Oktobrī. Saint Black. Svinības atbalsta Radio SVH.
2: Svaigu! Piedavā, svaiga, bez piedavā.
3: Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
2: Svaiga, bez piedavām.
3: Forši. Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti.
4: Šonedēļ Lidl veikalos cāļu pusspārni 500 gramu, eiro 59.
3: Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
5: Radio SVH LV. Savējie sapratīs. Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā – rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāre LV palīdz salīdzināt kredīta piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāre LV. Brīdinam, aizņemšanās maksā naudu.
1: Mīļie draugi, rudens ir klāt, un mēs aicinām jūs uz muzikālo stāstu Mans tik ļoti, ļoti, kas veltīts Jānim Peteram. Šis būs brīdis piestāt, ieklausīties dzējā un sirdi sildošās dziesmās un pakavēties atmiņās par mīļo dzējnieku. Tiekamies 1. novembri Ventspilī, 15. novembri Rezekne un 27. novembri Liepājā. Paldies, Radio SVHLV! Jūsu Marija Naumova.
2: Zuzējuma rudens izstāžu sezona ir klāt. No 2. oktobra atklāja vērienīgi izstāde ar 43 mākslinieču stāstiem, kur atklājās vairāk nekā 60 mākslas darbos. Siltulnīcā bez maksas iepazīsti mileniāļu paudzes mākslinieču skatījumu uz kolektīvo atmiņu. Nāc un piedzīvo mākslu no jauna. Zuzējuma. Lāču plēšu ielā 101. Bērniem ieeja bez maksas.
0: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā – rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāre LV palīdz salīdzināt kredīta piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāre LV. Brīdinam, aizņemšanās maksā naudu.

0: Jau zini, par ko gribi kļūt?
1: Nē?
0: Tas ir normāli. Un ja esi vecāks, vai zini, ko ieteikt savam jaunietim? Darba pasaule mainās, un līdz ar tehnoloģijām un mākslīgo intelektu mainās arī profesijas un prasmes. Tev nav šodien jāizlemj, par ko kļūsi, bet ir vērts zināt, no kā vari izvēlēties. Iepazīsti profesijas un izpildi karjeras testu. Nākotnes darbs LV.
2: Sveiki, te Linda Līn. Manu šī gada laikā tapušo autobiogrāfisko mūzikālo romānu pirmatskaņosim Rīgā. Jaunās mūzikas albums Waves kulminācija piedzīvos noslēguma koncertā 17. oktobrī Hanzas Peronā. Biļetes paradīzē. Tiekamies 17. oktobrī.
3: Laimīgās nedēļas ir klāt, kur mani žurnāli LV. Abonē žurnālus Ieva, Santa, Klubs, Privātā dzīve, Ievas stāsti, Ievas padomu avīze, Ievas veselība, Mans dārs un daudzus citus ar atlaidi līdz pat 58%. Piedāvājums mani žurnāli LV ir spēkā līdz 31. oktobrim. Abonē tagad mani žurnāli LV. Lētāk vairs nebūs.
4: Pašas labākās.
5: Pašu radītās dziesmas.
4: Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: pašas labākās,
1: pašu radītās dziesmas.
0: Radio SVHLV labāk.

Smalkas naktis, mīļas notis, paši vārdi, labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH.

0: Precīza laika paziņojums kopā ar mani rēķini LV. Lietotne mani rēķini. Visi tavi rēķini vienu vietu.
1: Pareizs laiks 17:14 minūtes.
0: Katru mēnesi viens un tas pats. Viena vietne elektrībai, otra ūdenim, vēl cita internetam. Paroles, atgādinājumi, termiņi. Kopš Latvijā ir lietotne mani rēķini, visi jūsu mājas rēķini un to vēsture ir vienu vietu. Jūs redzat, cik jāmaksā, līdz kuram datumam un samaksājat ar vienu pieskārienu. Meklējiet lietotni mani rēķini App Store vai Google Play. Mani rēķini LV.
2: Čau! Es esmu Kaspars Kalmajs, bet tu klausies radio SVH.

0: iPhone 18 Pro. Visu laiku varenākais solis uz priekšu. 6,3 collu ProMotion displays. Spožāks, vēl mazāk atspīduma. 48 megapikseļu Fusion galvenā kamera ar maināmu diafragmu. Liels uzrāviens akumulātora darbības ilgumā. Un A20 Pro čips iegādājieties Apple autorizētajos veikalos un tiešsaitē.
1: Super brīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos no 10. oktobra. Baltie kāposti 1 kg 37 centi, biezpiens 9% 1 kg 3,59, plaša fileja ar ādu 1 kg 11,49. Lidl ir vērtīgi.
2: Rīga plaza un kustība laiks lasīt aicinos pasākumu grāmatu drudzis. Sarunas ar autoriem radošās darbnīcas grāmatu tirdziņš un aizraujoša programma gan lieliem, gan maziem. Tiekamies 17. oktobrī. Vairāk Rīga plaza LV.
3: Sveiciens visiem! Mans vārds ir Miks Galvenosks un jau šī gada oktobrī un novembrī kopā ar grupu dosimies 14 koncertu tūrē balādi par letiņu. Koncertos būs dzirdams jau labi zināmas dziesmas, kā arī vairāki jaunumi. Protams, neizpaliks arī pārsteigumi. Biļetes meklē biļešservis.lv. Tiekamies!

0: tas būs tik skaisti.
1: Perfekti tīra grīda bez piepūles. Dreamy X60 Ultra. Neticami plāns, robotu putekļu sūcējs. Zilās gaismas sensors atpazīst netīrumus, šķidrumus un šķēršļus. Novembrī Black Friday laikā gaidāmas īpašas cenas taviem sapņu mājas palīgiem. All dreams in one. Dreamy.
2: Karlīsku asāku paķer 15 asos pārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.
3: Zuzējuma rudens izstāžu sezona ir klāt. No 2. oktobra atklāja vērienīgi izstāde ar 43 mākslinieču stāstiem, kur atklājās vairāk nekā 60 mākslas darbos. Siltumnīcā bez maksas iepazīsti mileniāļu paaudzes mākslinieču skatījumu uz kolektīvo atmiņu. Nāc un piedzīvo mākslu no jauna. Zuzējuma. Lāču plēšu ielā 101. Bērniem ieeja bez maksas.
4: Reizi gadā Latvijas-Lietuvas grupa Big Al and the Jokers iepriecina savus klausītājus, kuri vienmēr ar nepacietību gaida šīs retās publiskās uzstāšanās reizes. Hei, draugi! Arī šoruden viņi muzicēs tieši jums 16. oktobrī Liepājā, 24. oktobrī Mārupē, 3. novembrī Rīgā, 6. novembrī Kuldīgā, 8. novembrī Madonā un 22. novembrī Siguldā. Biļetes biļešu paradīzē atbalsta Radio SVHLV.
5: Čau, te Toms Skuiņš, un atceries, kā arī uz Rīču, ļoti labi skan.
6: Radio SVHLV.

0: Pašu radītās dziesmas.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH

0: viņa. Mēs jau brīdinājām, daži neieklausījās, un nu tas ir noticis. Dzelzceļa spoku otrā sezona. Jauni stāsti, jauni varoņi, nāvīgi slikti lēmumi. Noskaties un izvēlies ticēt mūsu brīdinājumiem, vai ticēt, ka ar tevi jau nekas tāds nenotiks. Spoilerītis, visi spoki izvēlējās otro variantu. Skaties, Dzelzceļa spoku jauno sezonu, dzirdi, redzi, dzīvo LV.
1: No olimpiskajām spēlēm un Eirovīzijas līdz sadarbībai ar Spotify un Madonnu. Šoradan Rīgā satiksies notikuma radītāji no 9 valstīm. Esi daļa no PALS. Pirmā starptautiskā pasākuma industrijas fóruma Latvijā. 28. un 29. oktobrī Hanzas peronā. Biļetes pulsforum.co.
2: Tālruņi, kas radīti, lai kalpotu ilgi un būtu gatavi ikdienas izaicinājumiem. Iepazīstiet jauno Redmi Note 17 sēriju. Turklāt, iegādājoties Redmi Note 17 Pro Max 5G, dāvanā saņemsiet Xiaomi S40C robotu putekļu sūcēju. Meklējiet partneru un Xiaomi veikalos, kā arī mi.com.lv.
3: Parādi savu talantu Latvijai un pasaulē. Ineses Galantas fonds sadarbībā ar Nākotnes atbalsta fondu aicina jaunos mūziķus pieteikties talantu konkursam. Mīli spēlēt klavieres, virtuozi pārvaldi pūšamos, stīgu vai sitam instrumentus. Esi spēcīgs vokālists. Šī ir tava iespēja sevi parādīt. Iesūti pieteikumu video līdz 19. oktobrim. Konkursa fināls jau 28. novembrī Dzintaru koncertzāles mazajā zālē. Uzzini vairāk un piesakies mājaslapā. Ineses Gālantes talanti LV.
4: Smalkas taktis.
5: Mīļas notis.
4: Pašu vārdi.
5: Labākās dziesmas latviešu valodā.
4: Radio SVH LV.

0: paga, necelies, paga, necelies, paga, necelies, paga, necelies, tak labi sēžam.
1: Saprotami un nepārprotami labākās dziesmas latviešu valodā.

0: Helovīna čedera burgers, heizburgera restorāno šomēnes 5,60. Ķirbju maizīte, 100% lielopu gaļa, čedera siermērts, bekona čedera sier koplete, tomāts, frilits salāti, cepti sīpoli un leģendārā heizburgera majonēze ar papriku.
1: Sveiciens visiem! Mans vārds ir Miks Galvenosks, un jau šī gada oktobrī un novembrī kopā ar grupu dosimies 14 koncertu tūrē Balādi par letiņu. Koncertos būs dzirdams jau labi zināmas dziesmas, kā arī vairāki jaunumi. Protams, neizpaliks arī pārsteigumi. Biļetes meklē biļešservis.lv. Tiekamies!
2: Sveiki! Mani sauca Polo. Kas es esmu? Cilvēks vai ziņas? Es esmu cilvēks ziņās, jo, lai kas arī notiktu, cilvēks ir galvenais. Nāc kopā ar mani uz Apollo LV. Šeit tu atradīsi svarīgākos notikumus Latvijā un pasaulē. Te ir sports, izklaide, slavenības, kriminālstāsti, dzīves stāsti un intervijas, kādu nav citur. Gaidu tevi! Tiekamies Apollo LV!
3: Te Kaspars Daugaviņš, tu klausies Radio SVK.

labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.

0: Precīza laika paziņojums kopā ar mani rēķini LV. Lietotne mani rēķini. Visi tavi rēķini vienu vietu.
1: Pareizs laiks 19:09.
0: Katru mēnesi viens un tas pats. Viena vietne elektrībai, otra ūdenim, vēl cita internetam. Paroles, atgādinājumi, termiņi. Kopš Latvijā ir lietotne mani rēķini, visi jūsu mājas rēķini un to vēsture ir vienu vietu. Jūs redzat, cik jāmaksā, līdz kuram datumam un samaksājat ar vienu pieskārienu. Meklējiet lietotni mani rēķini App Store vai Google Play. Mani rēķini

0: viņā. Mēs jau brīdinājām, daži neieklausījās, un nu tas ir noticis. Dzelzceļa spoku otrā sezona. Jauni stāsti, jauni varoņi, nāvīgi slikti lēmumi. Noskaties un izvēlies ticēt mūsu brīdinājumiem, vai ticēt, ka ar tevi jau nekas tāds nenotiks. Spoilerītis, visi spoki izvēlējās otro variantu. Skaties Dzelzceļa spoku jauno sezonu, dzirdi, redzi, dzīvo LV.
1: Tālruņi, kas radīti, lai kalpotu ilgi un būtu gatavi ikdienas izaicinājumiem. Iepazīstiet jauno Redmi Note 17 sēriju. Turklāt, iegādājoties Redmi Note 17 Pro Max 5G, dāvanā saņemsiet Xiaomi S40C robotu putekļu sūcēju. Meklējiet partneru un Xiaomi veikalos, kā arī mi.com.lv.
2: Oktobra dišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Devalt instrumentiem un piedarumiem atlaides līdz 30%. Fiskars dārza darbarīkiem un virtuves piedarumiem līdz mīnus 30%. Kērher iekārt līdz 30%. Benosil putām un hermētiķiem izcilas cenas, bet Isover minerālu vatei īpašs piedāvājums. Kurši labāk padarīt darbs? Kurši!
3: Klasika, kas nekad neapnīk! Sirburgers Hesburga restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti! Tiekamies Hesburger! Hesburger!
4: Leģendārā synthpopa grupa Camouflage atgriežas Rīgā. Jau 16. oktobrī koncerts zālē Palladium, The Great Commandment, Love is a Shield un citi hiti dzīvajā. Biļetes, biļešu servis, LV, Camouflage, 16. oktobrī Palladium. Tiekamies! Koncertu atbalsta Radio SVH.
5: Laimīgās nedēļas ir klāt, kur mani žurnāli LV. Abonē žurnālus Ieva, Santa, Klubs, Privātā dzīve, Ievas stāsti, Ievas padomu avīze, Ievas veselība, Mans dārs un daudzus citus ar atlaidi līdz pat 58%. Piedāvājums mani žurnāli LV ir spēkā līdz 31. oktobrim. Abonē tagad mani žurnāli LV. Lētāk vairs nebūs.
6: Labākās dziesmas latviešu valodā.
7: Radio SVHLV.

0: Rīga Plaza un kustība Laiks lasīt aicina uz pasākumu Grāmatu drudzis. Sarunas ar autoriem, radošās darbnīcas, grāmatu tirdziņš un aizraujoša programma gan lieliem, gan maziem. Tiekamies 17. oktobrī. Vairāk Rīga Plaza LV.
1: Nekontrolētas urīna noplūdes piemeklē sievietes grūtniecības laikā, menopauzē un arī senioru vecumā. Vai arī tev tas rada satraukumu un diskomfortu? Esi drosmīga, apmeklē ārstu un saproti iemeslus. Bet tikmēr jūties svaigi, ērti un droši ar Tenedis skrīt un siluete ieliktņiem un paketēm. Mierīgs prāts visu dienu un tā katru dienu. Jautā aptiekā. Plašāka informācija www.tena.lv.
2: Jau zini, par ko gribi kļūt?
3: Nē?
2: Tas ir normāli. Un ja esi vecāks, vai zini, ko ieteikt savam jaunietim? Darba pasaule mainās, un līdz ar tehnoloģijām un mākslīgo intelektu mainās arī profesijas un prasmes. Tev nav šodien jāizlēmj, par ko kļūsi, bet ir vērts zināt, no kā vari izvēlēties. Iepazīsti profesijas un izpildi karjeras testu. Nākotnes darbs LV.
4: Izvēlies Mitsubishi Electric siltumsūkni savai mājai un izmanto iespēju saņemt valsts atbalstu apkuras sistēmas iegādei. Ar Mitsubishi Electric samazini apkuras izmaksas un iegūsti modernu, energoefektīvu un komfortablu apkuri. Mitsubishi Electric – uzticams siltums arī augstās ziemas dienās. Noskaidro savas iespējas saņemt valsts atbalstu tagad. Izvēlies gudru apkuri savai mājai. Ienāc Ekodan LV.
5: Saint Black 6 gadu jubilejas svinības jau 17. oktobrī. Uz skatuves vīrs, kam piedurknē vismaz pāris trīki, Roans Čē un grupa Medību lauki. Vēlāk spoži jubilejas ballīti ar grupu Papīra lidmašīnas. Tiekamies nedaudz grēcīgā, bet neaizmirstamā vakarā 17. oktobrī Saint Black. Svinības atbalsta Radio SVH.
6: Radio SVH LV. Savējie sapratīs. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: Halloween Čederburgers, Heisburger restorāno šomēnes 5,60. Ķirbju maizīte, 100% lielopu gaļa, čedera sīrmērts, bekons, čedera sīra kotlete, tomāts, frīlits salāti, cepti sīpoli un leģendārā Heisburger majonēze ar papriku.
1: Tavs lieliskais miegs sākas ar JUSK. Atrodi piemērotāko matraci no 33 dažādiem modeļiem. Turklāt Gold klases matračiem pieejama 25 gadu garantija. Apmeklē JUSK un saņem profesionālu konsultāciju no mūsu matraču ekspertiem. JUSK. Mēs parūpēsimies par saldiem sapņiem.
2: Pilnīga kontrole sākas tur, kur beidzas kompromisi. Precizitāte līkumos, stabilitāte lielā ātrumā, bremzēšana brīdī, kad nozīme ir katram centimetram. Continental riepas ir vācu inženierijas paraugs, kas pārvērš tehnoloģisko izcilību pārliecībā uz ceļa. Continental. Pārliecība, kas ved uz priekšu.
3: iPhone 18 Pro. Visu laiku varenākais solis uz priekšu. 6,3 collu ProMotion displays. Spožāks, vēl mazāk atspīdumā. 48 megapikseļu Fusion galvenā kamera ar maināmu diafragmu, liels uzrāviens akumulātora darbības ilgumā un A20 Pro čips. Iegādājieties Apple autorizētajos veikalos un tiešsaitē.
4: Mīļie draugi, rudens ir klāt, un mēs aicinām jūs uz muzikālo stāstu Mans tik ļoti, ļoti, kas veltīts Jānim Peteram. Šis būs brīdis piestāt, ieklausīties dzejā un sirdi sildošās dziesmās un pakavēties atmiņās par mīļo dzejnieku. Tiekamies 1. novembri Ventspilī, 15. novembri Rezekne un 27. novembri Liepājā. Paldies, Radio SVHLV! Jūsu Marija Naumova.
2: Radio SVHLV. Labā.

atkalīs rudenīgs pietus, jo jau autobusu un baltas šalti šķīst. Šādā dienā jauns vai vecs, visam peļķiem pāri lec, visur lietu sārgu raibā sēnes rēc, lai tik līst.

0: Pilnīga kontrole sākas tur, kur beidzas kompromisi. Precizitāte līkumos, stabilitāte lielā ātrumā, bremzēšana brīdī, kad nozīme ir katram centimetram. Continental riepas ir vācu inženierijas paraugs, kas pārvērš tehnoloģisko izcilību pārliecībā uz ceļa. Continental – pārliecība, kas ved uz priekšu.
1: Rīga Plaza un kustība Laiks lasīt aicinos pasākumu Grāmatu drudzis. Sarunas ar autoriem, radošās darbnīcas, grāmatu tirdziņš un aizraujoša programma gan lieliem, gan maziem. Tiekamies 17. oktobrī. Vairāk Rīga Plaza LV.
2: Izvēlies Mitsubishi Electric siltumsūknis savai mājai un izmanto iespēju saņemt valsts atbalstu apkuras sistēmas iegādei. Ar Mitsubishi Electric samazini apkuras izmaksas un iegūsti modernu, energoefektīvu un komfortablu apkuri. Mitsubishi Electric – uzticams siltums arī augstās ziemas dienās. Noskaidro savas iespējas saņemt valsts atbalstu tagad. Izvēlies gudru apkuri savai mājai. Ienāc Ekodan LV.
3: Oktobra dišpirkumi veikalos Kurši. Viss iekšdarbiem un apdarei. Grīdas segumiem, flīzēm un akustiskajiem paneļiem atlaides līdz 30%. Pikurilla un Vivacolor krāsām līdz mīnus 30% un tonēšana bez maksas. Durvīm līdz 20%, bet dekoratīvajam apgaismojumam mīnus 30%. Kurši – labāk padarīt darbs.
4: Saint Black 6 gadu jubilejas svinības jau 17. oktobrī. Uz skatuves vīrs, kam piedurknē vismaz pāris triki, Roans Čē un grupa Medību lauki. Vēlāk spoži jubilejas ballīti ar grupu Papīra lidmašīnas. Tiekamies nedaudz grēcīgā, bet neaizmirstamā vakarā 17. oktobrī Saint Black. Svinības atbalsta Radio SVH.
5: Laimīgās nedēļas ir klāt, kur mani žurnāli LV. Abonē žurnālus Ieva, Santa, Klubs, privātā dzīve, Ievas stāsti, Ievas padomu avīze, Ievas veselība, mans dārs un daudzus citus ar atlaidi līdz pat 58%. Piedāvājums mani žurnāli LV ir spēkā līdz 31. oktobrim. Abonē tagad mani žurnāli LV. Lētāk vairs nebūs.
0: Radio SVH LV.

0: perfekti tīra grīda bez piepūles. Dreamy X60 Ultra. Neticami plāns, robotu putekļu sūcējs. Zilās gaismas sensors atpazīst netīrumus, šķidrumus un šķēršļus. Novembrī Black Friday laikā gaidāmas īpašas cenas taviem sapņu mājas palīgiem. All Dreams in One. Dreamy.
1: Tādas cenas! Veikalos top! Tikai 3 dienas!
2: No 12. Līdz 14. Oktobrim ar mans top kārtī Desiņas Rīgas miesnieks Mārtiņa 300 gramu eiro 89 konservēta barība kaķiem Šeba 2 veidi 340 gramu eiro 69 un šķīstošā tēja Ecoland meža ogu 350 gramu eiro 39
1: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām!
3: Top, top, top!
4: Tālruņi, kas radīti, lai kalpotu ilgi un būtu gatavi ikdienas izaicinājumiem. Iepazīstiet jauno Redmi Note 17 sēriju. Turklāt, iegādājoties Redmi Note 17 Pro Max 5G, dāvanā saņemsiet Xiaomi S40C robotu putekļu sūcēju. Meklējiet partneru un Xiaomi veikalos, kā arī mi.com.lv.
5: Jau zini, par ko gribi kļūt?
6: Nē?
5: Tas ir normāli. Un ja esi vecāks, vai zini, ko ieteikt savam jaunietim? Darba pasaule mainās, un līdz ar tehnoloģijām un mākslīgo intelektu mainās arī profesijas un prasmes. Tev nav šodien jāizlēmj, par ko kļūsi, bet ir vērts zināt, no kā vari izvēlēties. Iepazīsti profesijas un izpildi karjeras testu. Nākotnes darbs LV.
7: Klasika, kas nekad neapnīk! Sierburgers Hesburger restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti! Tiekamies Hesburger! Hesburger!
8: 11. novembrī Rīgas kongresu namā aicinām piedzīvot patriotisku koncertu uzvedumu Rīgas sargi. Piedalās Miks Galvanovskis, Eduards Rediko, Jēkabs Ludvigs Kalmanis un kameraorķestris Artūra Švarcbaha vadībā. Piedzīvo stāstu par ceļu uz brīvību, par mūsu zemi Latviju. Biļetes Biļešu paradīzē.
9: Labākās dziesmas.
10: Labākās dziesmas.
9: Latviešu valodā.
10: Latviešu valodā.
9: Radio SVH LV.

0: labākās dziesmas.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.
2: Nepateiktie vārdi, iet secenu, mēs runājām bez apstājas vēl pavisam nesen. Kā tāds divas tirgus, bābs tirgus, vecenas, bet tagad mums ir jauna dārga telefona, ko necelt. Cik ārā laiks, vislaik līst un vēl ko nopirkt veikalā, lai ēst, ko

0: mīlestība, ko mazulimsniedz vakara pasaka, ir mūžām neatņemama. Un bērnam pieaugot, tā ir draudzības un cieņas pamatā.
1: Vakara pasaciņu atbalsta Consilium Medicum ar rūpēm par jums. Consilium Medicum medicīnas centrā jūs vienmēr sagaidīsiet sapratni un cieņu. consiliummedicum.lv
2: Labvakar! Glūts, lietutiņi tīri apmazgāts, zīļuks atstāja biškrēsliņu bierzi un tipina pāri svētku laukumam. Bet kā tur tagad izskatās? Baltie tāšu galdiņi guļ apgāsti, žagaru kājiņas nolūzušas, lietus aizskalojas visas smaržīgās ogu tūmes un labos sakņu biezeņus, sūnās guļ tikai tukši vaska kausi un sašķīduši ziedu trauki. Tad zīļuks ierauga apvēlušos ķīseļa katliņu. Bet kas ir tas? Katliņš šķiet tā kā redzēts, tā kā pazīstams. Zīļuks paskatās vērīgāk, nu kā tad? Tā taču pazudusī cepure. Tiešām zīļuka cepure, tikai osiņi pielikt. Ķīseļa katls, nu zīļuks pavisam saskaišas. Šitā izniekot manu lepno cepuri, viņš pukojas un izlej ķīseļa paliekas. Zīļuks grib arī atraut osiņu, bet knakš, līdz ar osiņu, cepures malā izlūst liels neglīts rops. Pavisam sapīdzis, zīļuks paņem cepuri padusē un tipina prom. Uēk, uēk, ko tu tāds sabozies? Kvakšķina varde zem milzīgas daģa lapas tupēdama. Un redz, cik liels un neglīts rops. Zīļuks saka, tādu cepuru nevar valkāt, bet lietus lāses daudz man pakausi. Tad arī varde apskata zīļuka cepuri. Uēk. Uēk, to jau var salāpīt, viņa beidzot nosaka. Vardei zem daža ir visi iedzīve. Viņa parāda zīļukam prāvu čaumalas kublu un zaļu lēpenes kanniņu. Aizlāpīsim cepuri ar māliem, uēk. Varde saka, aiztec pēc ūdens, bet es aizliekšu pēc māliem, uēk, uēk. Zīļuks paķer zaļo kanniņu, aiztipina uz grāvi, ielaiž kanniņu ūdenī, tā ātri piesmeļas un kļūst tik smaga, ka osiņa izslīd zīļukam no rokas. Kanniņa nogrimst un pazūd grāvi dūņās, tikai pāris burbuļu vēl uzspeld virs ūdens par zīļuks smiedamies. Ko nu darīt? Zīļuks velk uz grāvi lielo čaumalas kublu. Pasmels ar to, bet grāvi malā zīļuks vairs nevar noturēt lielo kublu. Tas sāk velties leju, pacits pret veco siekstu un saplīst. Balds drusks vien pašīst. Nu, ko nu? Atliks varde ar māli piku un redzēs, ka zīļuks izsaimniekojas visu viņas iedzīvi. Vai, ja nepatikšanas vien būs, zīļuks paķer savu cauro cepuri un manās prom. Pļavas tīteņos zīļuks satiek kameni. Ko tu tāds sapīcis, samkameni? Zīļuks rāda arī kamenei savu cauro cepuri. Kameni to apskata, galviņu vērīgi grozīdama. Aizlīmēsim caurumu ar vasku, viņa saka. Es vēl aizlaidīšos pie divām rudens puķēm, bet tu tikmēr samīci muldiņā vasku. Kameni steidzīgi aizlaižas, bet zīļuks sāk mīcīt. Viņš mīca, mīca un skatās apkārt. Kamenei te daudz garu krūku, kas medājums smaržo, un tāds pavisam dīvains dzeltens maisiņš, kas gan varētu būt tajā maisiņā mazliet jāpaskatās. Zīļuks pamet mīcīšanu un raisa vaļā maisiņu saitīti. Bet tik līdz saitīta vaļā, no maisiņas prūk ārā vesels mākulis dzeltenu ziedputekšņu. Nu, viss gaiss ziedputekšņu pilns, tie sēžas zīļukam uz galvas, lien acīs un piepilda degunu. Šķaudīdams zīļuks uzgrūžas vislielākajai krūkai, tā gāzdamās uzkrīt citām, apgāž arī tās, bet tas vēl nav viss. No visām krūkām līst medus un tā pielīmē zīļuku, ka tam ilgi jācīnās, kamēr izķeprojas ārā no lipīgā salduma. Nu, zīļuks gan saprot, ka nav vairs labi, atlidos kameni, ieraudzīs izbārstītos ziedputekšņus un izlieto medus dīķi. Zīļuks paķer cepuri un metas prom, cik ātri vien varēdams. Šim vakaram nu būs gana, bet par zīļuku piedzīvojumiem tālāk es tev stāstīšu rītvakar. Guli ar labu nakti!
0: Mīlestība, ko mazulimsniedz vakara pasaka, ir mūžām neatņemama. Un bērnam pieaugot, tā ir draudzības un cieņas pamatā.
1: Vakara pasaciņu atbalsta Consilium Medicum ar rūpēm par jums. Consilium Medicum medicīnas centrā jūs vienmēr sagaidīsiet sapratni un cieņu. consiliummedicum.lv. Rūpējieties par savu veselību kopā ar Consilium Medicum, daudzprofila medicīnas centru, kas piedāvā pilnu medicīnisko pakalpojumu spektru no diagnostikas līdz ārstēšanai. Consilium Medicum centrā strādā pieredzējuši speciālisti, izmantojot modernu aprīkojumu. Individuāla pieeja un komfortabli apstākļi katram klientam. Consilium Medicum – jūsu veselība ir drošās rokās. Piesakieties uz vizīti jau šodien!

0: Katra dziesma kā zelts,
1: katra nots kā dārgakmens.
0: Radio SVH LV labā

0: Labdien, prezident kungs! Kā jūs šodien jūtaties?
1: Lieliski!
0: Kādu padomu jūs dotu savam jaunākajam?

Ilgākas naktis, mīļas notis, pašu vārdi, labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: kāds mit Musik. Es pat šodien trīs reiz dzirdēju. Ak, cik maz Rīga.
1: Pašas labākās. Pašu radītās dziesmas.
2: Labākās dziesmas latviešu valodā.

saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: smalkas taktis,
1: mīļas notis,
0: pašu vārdi.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā.
0: Radio SVH LV.

Pašas labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH.

0: Pārvietojas kā sāku. Paķer 15 asos pārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.
1: SVH, UVH, MSVH, Radio SVH, LV.

smalkas taktis, mīļas notis, paši vārdi, labākās dziesmas latviešu valodā.

Radio SVH LV. Savējie sapratīs. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: Radio SVABLV. Labākās dziesmas. Labākās dziesmas. Latviešu valodā.
1: Latviešu valodā.

0: Katra dziesma kā zelts,
1: katra nots kā dārgakmens.
0: Radio SVHLV

0: sapratīs.
1: Radio SVH LV.

Mēs vienā mirklī varam uziet gaisā nemanot. Tu mani uzvelc kā nelabo. Mēs vienā mirklī varam uziet gaisā nemanot. Nepakam es savu taisnību tev neatdod. Tavu stūrgalvību piedzēs stūrīt tavu ego. Un cik stūps ir šis attiecība remons. Pa ceļiem vienādiem likten savēta mūs kopā. Es mācos piekāpties viena dzīve četrās rokās. Tik līdzīgi mēs, bet te pēkšņi sveš. Klusuma tūksnes, te vārdu meš. Niknums ir postas mūs

sirds ir manas sirds. Nevar būt, ka tas nesitās kopā. Ka mūsu vecvecāki kopā ir uz mūšu. Tie lietas neizmet, bet salaboti paraduši. Kas ir grūtāk piedot vai atvainoties?

Mēs aizmirstam viens par otru rūpēm. Pie pirmās vētras tejas krūzē. Katrs strīds sāks ar divām taisnībām. Katrs strīds beidz tā, ka kāds to vainīgāks. Un tāpat sīvo.

0: labākās. Pašu radītās dziesmas.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: saprotami un nepārprotami.
1: Un nepārprotami.
0: Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Radio SVH LV.

saprotami un nepārprotami. Radio SVH LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

pašas labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

Aša Slavākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.

labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.